visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: 6 un 17 minūtes.
1: Radio. Radio SVH Rock. Laik, pašmāju.

6:42 minūtes. Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, nav gaidām būtiski nokrišņi. Saulainākais laiks saglabāsies ziemeļu Kurzemes piekrastē un Jūrmalā. Vējiem lēni pūšot no ziemeļiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Rīgā saule brīžiem aizsegs mākoņi, kuri nokrišņus nenesīs, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 19, 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Pareizs laiks, 7 no rīta.
0: Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
2: Radio SVH Rock rīta spēriens.
0: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa, 204 zirgspēki, tikai no 37 200 eiro, plus kasko, dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
1: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunās sezonas sporta apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: 7 un 15 minūtes. Svaigs wow. Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: 7:29 minūtes.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāts. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Volkswagen.
5: 7 un 49 minūtes. Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, nav gaidām būtiski nokrišņi. Saulainākais laiks saglabāsies ziemeļ Kurzemes piekrastē un Jūrmalā. Vējiem lēni pūšot no ziemeļiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Rīgā saule brīžiem aizsegs mākoņi, kuri nokrišņus nenesīs, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 19, 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Trīs dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumu Latvijā joprojām ir aptuveni 11 tūkstošiem klientu, tā informē sadales tīkls. Lielākie elektroapgādes traucējumi šajā rītā saglabājušies Aizkrauklis, Preiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Uzņēmums norāda, ka bojājumu novēršanā arī šodien tiks iesaistīts vairāk nekā 200 sadales tīkla brigādes, kā arī 7 Igaunijas sadales sistēmas operatora Elektrilevī brigādes. Satiksmes ministrs Rihards Kazlovskis šorīt sasaucis tikšanos ar mobilo sakaru operatoru un valsts akcijas sabiedrības Latvijas valsts radio un televīzijas centrs pārstāvjiem, lai vienotos par nepieciešamajiem uzlabojumiem sakaru tīklu noturības stiprināšanai. Ministrijā vērš uzmanību, ka mobilie sakari ir privātu komersantu nodrošināts pakalpojums un valsts nenosaka konkrētus tehniskos risinājumus katrai bāzes stacijai. Šodien noslēgsies parakstu vākšana par Jelgavas novada domes atlaišanas referendumu, tā informē Centrālā vēlēšana komisija. Līdz vakardienas pēcpusdienē bija parakstījušies 57 cilvēki. Referenduma rīkošanai būtu jāsavāc vismaz 7060 pilsoņu parakstu. Rīgas doma šodien vērtēs kolektīvā iesniegumu par regulāru prāmju satiksmi maršrutā Vecmilgrāvis Bolderāja virzību. Iepriekš skatot šo jautājumu pilsētas attīstības komitejas sēdē, izskanēja informācija, ka regulāri kuģīšu pārvadājumi starp Bolderāju un Vecmilgrāvu varētu sākties nākamā gada aprīlī. Būvnieku pilnsabiedrība Bereriks pabeigusi jaunās Rīgas centrālās stacijas dienviddaļas ēkas fasādes un jumta stiklojuma izbūves būtiskākos darbus, kā arī dekoratīvo un funkcionālo elementu montāžu, un šodien tam par godu notiks svinīgs pasākums. Pēc iepriekšējo dienu Lietuvām upēs strauji cēlās ūdens līmenis, pat labam tas daudz vietas sācis pazemināties, tā liecina Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Lielākais ūdens līmeņa kāpums novērots Kurzemes upēs, Bārtā un Bentā, kur tas vietām pārsniedz 3 metrus, bet kopš vakardienas pazeminās. Līdz rītdienai valsts rietumu daļā spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni upēs un iespējamu zemāko vietu aplūšanu. Vakar Maskavā uz sarunām ieradies ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs, tā ziņo ASV televīzijas kanāls CBS News. Zināms, ka viņa lidmašīna vakar no rīta izlidoja no Rīgas, un šis ir pirmais zināmais Redcliffa brauciens uz Krieviju kā CIP direktoram, lai gan viņš ir uzturējis kontakts ar Krievijas izlūkdienestu kolēģiem. Krievijas puses preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs komentējis, ka Kremlim nesot informācijas par ASV lidaparāta ierašanos Maskavā. Viņš apgalvojis, ka šodien nav plānotas tikšanās ar ASV administrācijas pārstāvjiem. Kā liecina informācija flightradar.com, konkrētā lidmašīna pa 8 vakarā atgriezusies Rīgas lidostā, un oficiālas informācijas par vizīti arī nav. Un noslēgumā sērvēsts 80 gadu vecumā vakar savās mājās Nešvilā mūžībā devusies ASV country mūzikas leģenda Dolly Parton. Nabadzīgā ģimenē augusī Dolly kļuva par vienu no spožākajām country mūzikas zvaigznēm, kas saņēmusi 11 Grammy balvas. Savas vairāk nekā pusgadsimta ilgās karjeras laikā Parton izdevusi 49 albumus un sarakstījusi vairāk nekā 3000 dziesmu, tostarp leģendāro balādi I Will Always Love You, kas kļuva par starptautisku hitu, kad to izpildīja Whitney Houston. Parton bija pazīstama arī kā dāsna filantrope, viņas izveidotais labdarības fonds dāvājas vairāk nekā 300 miljonus grāmatu bērniem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: 8 un 6 minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
5: Radio SVH Rock rīta spēriens.
4: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 25. Līdz 31. Augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 500 gramu vienības 13,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv
4: 8 un 20 minūtes.
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: 8:35 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Roks.

0: klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
1: Tas ir kaut kāds burju triks?
0: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
1: Interesanti. Pastāsti vairāk.
0: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
1: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
0: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži tolmetā.
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: 8 un 44 minūtes.

0: Jānis Bukums, raidījumā Roka Nemijai. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.
1: 8:57.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, nav gaidām būtiski nokrišņi. Saulainākais laiks saglabāsies ziemeļu Kurzemes piekrastē un Jūrmalā. Vējiem lēni pūšot no ziemeļiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Rīgā saule brīžiem aizsegs mākoņi, kuri nokrišņus nenesīs, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 19, 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Trīs dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumu Latvijā joprojām ir aptuveni 11 tūkstošiem klientu, tā informē sadales tīkls. Lielākie elektroapgādes traucējumi šajā rītā saglabājušies Aizkrauklis, Preiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Uzņēmums norāda, ka bojājumu novēršanā arī šodien tiks iesaistīts vairāk nekā 200 sadales tīkla brigādes, kā arī 7 Igaunijas sadales sistēmas operatora Elektrilevī brigādes. Satiksmes ministrs Rihards Kazlovskis šorīt sasaucis tikšanos ar mobilo sakaru operatoru un valsts akcijas sabiedrības Latvijas valsts radio un televīzijas centrs pārstāvjiem, lai vienotos par nepieciešamiem uzlabojumiem sakaru tīklu noturības stiprināšanai. Ministrijā vērš uzmanību, ka mobilie sakari ir privātu komersantu nodrošināts pakalpojums un valsts nenosaka konkrētus tehniskos risinājumus katrai bāzes stacijai. Šodien noslēgsies parakstu vākšana par Jelgavas novada domes atlaišanas referendumu, tā informē Centrālā vēlēšana komisija. Līdz vakardienas pēcpusdienai bija parakstījušies 57 cilvēki. Referenduma rīkošanai būtu jāsavāc vismaz 7060 pilsoņu parakstu. Rīgas doma šodien vērtēs kolektīvā iesniegumu par regulāru prāmju satiksmi maršrutā Vecmilgrāvis Bolderāja virzību. Iepriekš skatot šo jautājumu pilsētas attīstības komitejas sēdē, izskanēja informācija, ka regulāri kuģīšu pārvadājumi starp Bolderāju un Vecmilgrāvu varētu sākties nākamā gada aprīlī. Būvnieku pilnsabiedrība Bere Riks pabeigusi jaunās Rīgas centrālās stacijas dienviddaļas ēkas fasādes un jumta stiklojuma izbūves būtiskākos darbus, kā arī dekoratīvo un funkcionālo elementu montāžu, un šodien tam par godu notiks svinīgs pasākums. Pēc iepriekšējo dienu Lietuvām upēs strauji cēlās ūdens līmenis, pat labam tas daudz vietas sācis pazemināties, tā liecina Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Lielākais ūdens līmeņa kāpums novērots Kurzemes upēs Bārtā un Ventā, kur tas vietām pārsniedz 3 metrus, bet kopš vakardienas pazeminās. Līdz rītdienai valsts rietumu daļā spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni upēs un iespējamu zemāko vietu atplūšanu. Vakar Maskavā uz sarunām ieradies ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs, tā ziņo ASV televīzijas kanāls CBS News. Zināms, ka viņa lidmašīna vakar no rīta izlidoja no Rīgas, un šis ir pirmais zināmais Redcliffa brauciens uz Krieviju kā CIP direktoram, lai gan viņš ir uzturējis kontakts ar Krievijas izlūkdienestu kolēģiem. Krievijas puses preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs komentējis, ka Kremlim nesot informācijas par ASV lidaparāta ierašanos Maskavā. Viņš apgalvojis, ka šodien nav plānotas tikšanās ar ASV administrācijas pārstāvjiem. Kā liecina informācija flightradar.com, konkrētā lidmašīna ap 8:00 vakarā atgriezusies Rīgas lidostā, un oficiālas informācijas par vizīti arī nav. Un noslēgumā sāru vēsts 80 gadu vecumā. Vakar savās mājās Nešvilā mūžībā devusies ASV country mūzikas leģenda Dolly Parton. Nabadzīgā ģimenē augusī Dolly kļuva par vienu no spožākajām country mūzikas zvaigznēm, kas saņēmusi 11 Grammy balvas. Savas vairāk nekā pusgadsimta ilgās karjeras laikā Parton izdevusi 49 albumus un sarakstījusi vairāk nekā 3000 dziesmu, tostarp leģendāro balādi I Will Always Love You, kas kļuva par starptautisku hitu, kad to izpildīja Whitney Houston. Parton bija pazīstama arī kā dāsna filantrope, viņas izveidotais labdarības fonds dāvājis vairāk nekā 300 miljonus grāmatu bērniem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: SVK.

0: Gaidāmie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
1: Kā serokai izdevīgas cenas katru dienu. Standart karstā gaisa cepamkātls 8 litri 59,99. LG veļas mašīna 9 kg 329 eiro. Gorenja saldētava ietilpība 186 litri 289 eiro. Kā senokai. Piedāvājums spēkā kā senokai veikalos un e-veikalos smārtvērt biedriem.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
5: Arī aktuālais pasaules rokmuzikā. Radio SVH Rock.

0: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37,200 eiro. Plus kasko, dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
1: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
2: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Radio SVH Rock.

0: SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, nav gaidām būtiski nokrišņi, saulainākais laiks saglabāsies ziemeļu Kurzemes piekrastē un Jūrmalā. Vējiem lēni pūšot no ziemeļiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Rīgā saule brīžiem aizsegs mākoņi, kuri nokrišņus nenesīs, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 19, 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Lauksaimniecības pakalpojumu korporatīvās sabiedrības Latraps graudu pirmsapstrādes kompleksā Elejā vakar gājis bojā sezonas darbinieks. Jaunākā informācija liecina, ka dzīvību zaudējis 16 gadus vecs jaunietis. Uzņēmums paziņojis, ka notikušā apstākļus šobrīd izmeklē atbildīgās institūcijas un lai dienesti varētu netraucēt veikt darbu, uz laiku slēgts Elejas graudu pirmsapstrādes kompleks. TV3 redījums Degpunktā vakar vēstīja, ka jaunieti sabraucis traktors un puiši nāvi iestājusies negadījuma vietā, turklāt to redzējuši arī citi vienaudži. Valsts darba inspekcija norādījusi, ka jaunietim bija oficiāls darba līgums. Degpunktā uzsver, ka Latvijā pērni darba vietā dzīvību zaudējis 21 cilvēks, bet šogad jau 16. Nedēļas nogalē piedzīvotās vētras laikā lielākais izaicinājums bija sakaru traucējumi. Atsevišķām brigādēm pat pazūdot no radariem, tā intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta Panorāma šorīt sacīja neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liena Cipuli. Svētdien noskaidrots, ka vismaz divos gadījumos iedzīvotājiem bija problēmas izsaukt mediķus, zvanot uz tālruņu 112. Abi gadījumi bijuši tuvu Krievijas robežai un tos izdevies atrisināt. Cipuls sacīja, ka jāvērtē vai grūtības sazināties ar dienestu radās saistībā ar pārklājuma problēmām vai tālruņa 112 pārslodzes dēļ, uz kuru zvanīts ne tikai dzīvību apdraudošās situācijās. Un trīs dienas pēc vētras elektroapgādes traucējuma Latvijā joprojām ir aptuveni 11 tūkstošiem klientu, tā informē sadales tīkls. Pēc iepriekšējo dienu Lietuvām upēs strauji cēlies ūdens līmenis un pat labam tas daudz vietas sācis pazemināties, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati līdz rītdienai. Valsts rietumdaļā vēl spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni upēs un iespējams zemāko vietu aplūšanu, Talsu novadā aplūdis un satiksmei slēgts vietējās nozīmes autoceļš Pastende Iliņi Spāre, tā ziņo vietējā pašvaldība. Pēc piedzīvotās vētras jāmācās un nav vērts visu laiku meklēt vainīgos, tā intervijā TV3 šorīt sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs, norādot, ka grib organizēt risinājumu grupu. Premjera ieskatā galvenā problēma Latvijā ir tā, ka katram dienestam ir sava sistēma un nav viena komandu centra. Viņš arī pieļauj, ka varētu domāt par augstspriegumu tīkls un sadales tīkls apvienošanu, kā arī uzsver, ka jādomā par to, kā notiek komunikācija ar cilvēkiem radio. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicinājis Jūrmalas pašvaldības ētikas komisiju vērtēt Jūrmalas mēra Jāņa Lediņa un viņa biroja vadītāja un domas deputāta Gata Trukšņa atrašanos golfa laukumā darba laikā. Tā liecina knap paziņojums sociālajos tīklos. Vakar Maskavā uz sarunām ieradies ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs. Zināms, ka viņa lidmašīna vakar izlidoja no Rīgas. Krievijas runas vīrs Dmitrijs Peskovs komentējis, ka Redcliffa vizīte saistīta ar dienestu informācijas apmaiņu un prezidenta Vladimira Putina tikšanās ar Redcliffu nav bijusi plānota. Jau vakar vakarā lidmašīna atgriezās Rīgā. Izdevums Wall Street Journal pieļauj, ka Redcliffa vizītes mērķis varētu būt brīdinājums Kremlim neizsludināt jaunu mobilizāciju karam pret Ukrainu, taču oficiālas informācijas par vizīti nav. Ukrainas bezpilota lidaparāti naktī uzbrukuši tīmekļa tirdzniecības uzņēmumu Wildberries loģistikas centram Tambovas apgabalā Kotovskā. Loģistikas centrā izcēlies ugunsgrēks un vismaz viens cilvēks ir ciets. Irānas galvaspilsētā Teherānā vakar veidojās garas rindas degvielas uzpildes stacijās pēc ASV paziņojuma par jaunām sankcijām pret Irānu. Un vēl 80 gadu vecumā savās mājās Nešvilā mužībā devusies ASV country mūzikas leģenda Dolly Parton. ASV prezidents Donalds Trumps izsludinājis karogu nolaišanu pusmastā visā ASV teritorijā uz vienu nedēļu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Katru reizi, kad izvēlies tetu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīviņu leģendas.
4: Es biju varens.
5: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Radio SVH Rock.

0: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāts. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Volkswagen.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita Santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita Santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita Santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim, pērkot vismaz divus sviesta Rinī iepakojumus, 200 grami katrā par vienu maksā 95 centus. Jogurta dzēriens Actimel, 1 kg 200 gramu iepakojumā, 3,99 €. Ar mans Rinī karti, pērkot vismaz divus iepakojumus glazēta zefīra pergale, 550 grami, par vienu maksā 2,79 €. Rimi. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
2: Radio SVH Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, nav gaidām būtiski nokrišņi. Saulainākais laiks saglabāsies ziemeļu Kurzemes piekrastē un Jūrmalā. Vējiem lēni pūšot no ziemeļiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Rīgā saule brīžiem aizsegs mākoņi, kuri nokrišņus nenesīs, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 19, 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Lauksaimniecības pakalpojumu korporatīvās sabiedrības Latraps graudu pirmsapstrādes kompleksā Elejā vakar gājis bojā sezonas darbinieks. Jaunākā informācija liecina, ka dzīvību zaudējis 16 gadus vecs jaunietis. Uzņēmums paziņojis, ka notikušā apstākļus šobrīd izmeklē atbildīgās institūcijas un, lai dienesti varētu netraucēt veikt darbu, uz laiku slēgts Elejas graudu pirmsapstrādes kompleks. TV3 raidījums Degpunktā vakar vēstīja, ka jaunieti sabraucis traktors un puiši nāvi iestājusies negadījuma vietā, turklāt to redzējuši arī citi vienaudži. Valsts darba inspekcija norādījusi, ka jaunietim bija oficiāls darba līgums. Degpunktā uzsver, ka Latvijā pērn darba vietā dzīvību zaudējis 21 cilvēks, bet šogad jau 16. Nedēļas nogalē piedzīvotās vētras laikā lielākais izaicinājums bija sakara traucējumi. Atsevišķām brigādēm pat pazūdot no radariem, tā intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta Panorāma šorīt sacīja neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liena Cipuli. Svētdien noskaidrots, ka vismaz divos gadījumos iedzīvotājiem bija problēmas izsaukt mediķus, zvanot uz tālruni 112. Abi gadījumi bijuši tuvu Krievijas robežai un tos izdevies atrisināt. Cipuli sacīja, ka jāvērtē, vai grūtības sazināties ar dienestu tur radās saistībā ar pārklājuma problēmām vai tālruņa 112 pārslodzes dēļ, uz kuru zvanīts ne tikai dzīvību apdraudošās situācijās. Un trīs dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumu Latvijā joprojām ir aptuveni 11 tūkstošiem klientu, tā informē sadales tīkls. Pēc iepriekšējo dienu Lietuvām upēs strauji cēlies ūdens līmenis un pat labam tas daudz vietas sācis pazemināties, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati līdz rītdienai. Valsts rietumdaļā vēl spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni upēs un iespējamu zemāko vietu aplūšanu, Talsu novadā aplūdis un satiksmei slēgts vietējās nozīmes autoceļš Pastende Iliņi Spāre, tā ziņo vietējā pašvaldība. Pēc piedzīvotās vētras jāmācās un nav vērts visu laiku meklēt vainīgos, tā intervijā TV3 šorīt sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs, norādot, ka grib organizēt risinājumu grupu. Premjera ieskatā galvenā problēma Latvijā ir tā, ka katram dienestam ir sava sistēma un nav viena komandu centra. Viņš arī pieļauka, varētu domāt par augstsprieguma tīklus un sadales tīklus apvienošanu, kā arī uzsver, ka jādomā par to, kā notiek komunikācija ar cilvēkiem radio. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicinājis Jūrmalas pašvaldības ētikas komisiju vērtēt Jūrmalas mēra Jāņa Lediņa un viņa biroja vadītāja un domes deputāta Gata Trukšņa atrašanos golfa laukumā darba laikā. Tā liecina knappaziņojums sociālajos tīklos. Vakar Maskavā uz sarunām ieradies ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs. Zināms, ka viņa lidmašīna vakar izlidoja no Rīgas. Krievijas runas vīrs Dmitrijs Peskovs komentējis, ka Redcliffa vizīte saistīta ar dienestu informācijas apmaiņu un prezidenta Vladimira Putina tikšanās ar Redcliffu nav bijusi plānota. Jau vakar vakarā lidmašīna atgriezās Rīgā. Izdevums Wall Street Journal pieļauj, ka Redcliffa vizītes mērķis varētu būt brīdinājums Kremlim neizsludināt jaunu mobilizāciju karam pret Ukrainu, taču oficiālas informācijas par vizīti nav. Ukrainas bezpilota lidaparāti naktī uzbrukuši tīmekļa tirdzniecības uzņēmumu Wildberries loģistikas centram Tambovas apgabalā Kotovskā. Loģistikas centrā izcēlies ugunsgrēks un vismaz viens cilvēks ir cietis. Irānas galvaspilsētā Teherānā vakar veidojās garas rindas degvielas uzpildes stacijās pēc ASV paziņojuma par jaunām sankcijām pret Irānu. Un vēl 80 gadu vecumā savās mājās Nešvilā mužībā devusies ASV country mūzikas leģenda Dolly Parton. ASV prezidents Donalds Trumps izsludinājis karogu nolaišanu pusmastā visā ASV teritorijā uz vienu nedēļu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. Augustam. Airbaltic.com
1: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita trimmeris ar akumulātoru un lādātāju 179 eiro. Cukurs 5 kilograms tikai 69 centi. Krizantēma 40 centimetri 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos Smartred biedriem.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL. 2 kilogrami 2,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
7: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
8: Svaigs wow. Un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā.

du hast mich. Du hast mich.

0: Torrent Technica katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs Torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 25. līdz 31. augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības, 2,99 €. Šokolāde Milka, 3 veidi, 90 līdz 100 gramu, 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero, 2 litri, 1,49 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biezpiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
4: Jānis Bukums. Raidījumā Roka Nevijai. Trešdienās 8. Vakarā. Radio SVK Rock.
5: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, nav gaidām būtiski nokrišņi. Saulainākais laiks saglabāsies ziemeļu Kurzemes piekrastē un Jūrmalā. Vējiem lēni pūšot no ziemeļiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Rīgā saule brīžiem aizsegs mākoņi, kuri nokrišņus nenesīs, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 19, 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ukrainā Harkivas frontē kritis Latvijas brīvprātīgais karavīrs Vitālijs Šampiņš ar sagvārdu Vilks sociālajos tīklos vēsta Latvijas televīzija. Līdz ar to kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā dzīvību zaudējis jau ceturtais Latvijas brīvprātīgais. 1,2 miljoniem iedzīvotāju, kuru dati nozagti kiber uzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai, ir tiesības uz kompensāciju par morālu kaitējumu. Tā Latvijas televīzijas raidījumā rīta panorāmu šorīt sacīja Eiropas Savienības tiesas tiesnese Inete Ziemele. Viņa sacīja, ka jau tagad noticis cilvēktiesību aizskarums. Viņa gan norādīja, ka par šādu kompensāciju būtu jālemj atbildīgajām iestādēm, nevis iedzīvotājiem tā jāpieprasa, tā vēsta LSM. No 28. augusta pulksten 3 dienā līdz 1. septembrim e-pakalpojumu portālā Latvija.gov.lv sistēma uzlabošanas laikā nebūs pieejami valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi, tā norāda aģentūrā. Lauksaimniecības pakalpojumu korporatīvās sabiedrības Latraps graudu pirmsapstrādes kompleksā Elejā vakar gājis bojā sezonas darbinieks. Jaunākā informācija liecina, ka dzīvību zaudējis 16 gadus vecs jaunietis. Uzņēmums paziņojis, ka notikušā apstākļu šobrīd izmeklē atbildīgās institūcijas un kompleks apturējis darbību. TV3 raidījums Degpunktā vakar vēstīja, ka jaunietis sabraucis traktors un puiša nāve iestājusies negadījuma vietā, turklāt to redzējuši arī citi vienaudži. Valsts darba inspekcija norādījusi, ka jaunietim bijis oficiāls darba līgums un Degpunktā arī uzsvērs, ka Latvijā pērni darba vietā dzīvību zaudējis 21 cilvēks, bet šogad jau 16. Postošās vētras rezultātā Gaujas Nacionālajā parkā daudzviet lausti un izgāzti koki, kas krītot radījuši būtiskus bojājumus dabas turisma infrastruktūrai, aizšķērsojuši vai vietām pilnībā norobežojuši takas, kāpnes un laipas, tā vēsta LSM. Lūzušie zari vai gāztie koki vietām iekārušies citu koku zaros, apgrūtinot to aizvākšanu un radot risku traumēt teritorijas apmeklētājus. Tādēļ dabas aizsardzības pārvalde aicina apkārtnes iedzīvotājus un turistus pirms došanās dabas takās pārliecināties, vai konkrētais maršruts ir drošs, kā arī lūdz brīvprātīgo un sadarbības partneru palīdzību. Pirmdien Tukuma novadā Tumis pagastā kāds autovadītājs bez tiesībām uz Ventspils šosejas ticis pie 1000 eiro soda un uz laiku palicis bez iespējas iegūt transporta līdzekļu vadīšanas tiesības, tā informē valsts policija. 1994. Gadā dzimis vadītājs vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90, pārvietojās ar 152 km/h lielu ātrumu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicina Jūrmalas pašvaldības ētikas komisiju vērtēt Jūrmalas mēri Jāņa Lediņa un viņa biroja vadītāja un domes deputāta Gata Trukšņa atrašanos golfa laukumā darba laikā, tā liecina knap paziņojums sociālajos tīklos. Augustā Krievija pastiprinājusi uzbrukums Ukrainas Moldovas robežas infrastruktūrai galvenajos maršrutos, kurus Ukraina izmanto importam un eksportam uz Eiropu, tā teikts ASV kara pētniecības institūta ziņojumā. Analītiķi arī norāda, ka Krievijas karaspēks ir pastiprinājis uzbrukums Ukrainas jūras komunikāciju līnijām šajā reģionā, lai vēl vairāk graudu Ukrainas eksporta maršrutus ar mērķi novērst Ukrainas graudu eksportu un kopumā vainātu Ukrainas ekonomiku. Pat noslēgumā Somijā medību laikā ievainots lācis uzbrucis diviem medniekiem. Incidents notika 21. Augustā Ziemeļkarēlijā. Pēc policijas sniegtās informācijas viens no medniekiem bija šāvis uz pieaugušu lāču tēviņu un ievainotais lācis viņam uzbrucis. Vēlāk aizskrējis, mednieki devušies viņu meklēt un piedzīvojuši vēl vienu uzbrukumu, pēc kur lācis nogalināts, bet abi cietušie nogādāti slimnīcā. Policija nav publiskojusi informāciju par viņu ievainojumu smagumu. Somijā mīt vairāk nekā 2000 lāču un pēc 2 gadu pārtraukuma valstī šoruden atjaunotas lāču populācijas regulējošās medības. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET stiprākais savienojums.
4: Radio SVH Rock. 24 stundas.

0: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
1: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā! Skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
5: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK – leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad. Vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas.

0: uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
1: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
2: Tas ir kaut kāds burju triks?
1: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
2: Interesanti. Pastāsti vairāk.
1: Tu vari investēt sākot ar 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
2: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
1: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta – jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl.lv.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
5: Radio SVH Rock. Tava rokstacija. Numur viens.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, nav gaidām būtiski nokrišņi. Saulainākais laiks saglabāsies ziemeļu Kurzemes piekrastē un Jūrmalā. Vējam lēni pūšot no ziemeļiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Rīgā saule brīžiem aizsegs mākoņi, kuri nokrišņus nenesīs, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 19, 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais! Radio SVH Rock!
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ukrainā Harkivas frontē kritis Latvijas brīvprātīgais karavīrs Vitālijs Šampiņš ar sagvārdu Vilks sociālajos tīklos vēsta Latvijas televīzija. Līdz ar to kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā dzīvību zaudējis jau ceturtais Latvijas brīvprātīgais. 1,2 miljoniem iedzīvotāju, kuru dati nozagti kiber uzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai, ir tiesības uz kompensāciju par morālu kaitējumu. Tā Latvijas televīzijas raidījumā Rīta Panorāma šorīt sacīja Eiropas Savienības tiesas tiesnese Inete Ziemele. Viņa sacīja, ka jau tagad noticis cilvēktiesību aizskarums. Viņa gan norādīja, ka par šādu kompensāciju būtu jālemj atbildīgajām iestādēm, nevis iedzīvotājiem, tā jāpieprasa, tā vēsta LSM. No 28. augusta pulksten 3. dienā līdz 1. septembrim e-pakalpojumu portālā Latvija.gov.lv sistēmu uzlabošanas laikā nebūs pieejami valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi, tā norāda aģentūrā. Lauksaimniecības pakalpojumu korporatīvās sabiedrības Latraps graudu pirmsapstrādes kompleksā Elejā vakar gājis bojā sezonas darbinieks. Jaunākā informācija liecina, ka dzīvību zaudējis 16 gadus vecs jaunietis. Uzņēmums paziņojis, ka notikušā apstākļus šobrīd izmeklē atbildīgās institūcijas un kompleks apturējis darbību. TV3 raidījums Degpunktā vakar vēstīja, ka jaunietis sabraucis traktors un puiša nāve iestājusies negadījuma vietā, turklāt to redzējuši arī citi vienaudži. Valsts darba inspekcija norādījusi, ka jaunietim bijis oficiāls darba līgums un Degpunktā arī uzsvērs, ka Latvijā pērn darba vietā dzīvību zaudējis 21 cilvēks, bet šogad jau 16. Postošās vētras rezultātā Gaujas Nacionālajā parkā daudz viet lausti un izgāzti koki, kas krītot radījuši būtiskus bojājumus dabas turismu infrastruktūrai, aizšķērsojuši vai vietām pilnībā norobežojuši takas, kāpnes un laipas, tā vēsta LSM. Lūzušie zāri vai gāztie koki vietām iekārušies citu koku zaros, apgrūtinot to aizvākšanu un radot risku traumēt teritorijas apmeklētājus. Tādēļ dabas aizsardzības pārvalde aicina apkārtnes iedzīvotājus un turistus pirms došanās dabas takās pārliecināties, vai konkrētais maršruts ir drošs, kā arī lūdz brīvprātīgo un sadarbības partneru palīdzību. Pirmdien tukumu novadā Tumis pagastā kāds autovadītājs bez tiesībām uz Ventspils šosei sticis pie 1000 eiro soda un uz laiku palicis bez iespējas iegūt transporta līdzekļu vadīšanas tiesības, tā informē valsts policija. 1994. Gadā dzimis vadītājs vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90, pārvietojās ar 152 km/h lielu ātrumu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicina Jūrmalas pašvaldības ētikas komisiju vērtēt Jūrmalas mēri Jāņa Lediņa un viņa biroja vadītāja un domes deputāta Gata Trukšņa atrašanos golfa laukumā darba laikā, tā liecina knap paziņojums sociālajos tīklos. Augustā Krievija pastiprinājusi uzbrukums Ukrainas Moldovas robežas infrastruktūrai galvenajos maršrutos, kurus Ukraina izmanto importam un eksportam uz Eiropu, tā teikts ASV kara pētniecības institūta ziņojumā. Analītiķi arī norāda, ka Krievijas karaspēks ir pastiprinājusi uzbrukums Ukrainas jūras komunikāciju līnijām šajā reģionā, lai vēl vairāk graut Ukrainas eksporta maršrutus ar mērķi novērst Ukrainas graudu eksportu un kopumā vainot Ukrainas ekonomiku. Pat noslēgumā Somijā medību laikā ievainots lācis uzbrucis diviem medniekiem. Incidents notika 21. Augustā Ziemeļkarēlijā. Pēc policijas sniegtās informācijas viens no medniekiem bija šāvis uz pieaugušu lāču tēviņu un ievainotais lācis viņam uzbrucis. Vēlāk aizskrējis, mednieki devušies viņu meklēt un piedzīvojuši vēl vienu uzbrukumu, pēc kura lācis nogalināts, bet abi cietušie nogādāti slimnīcā. Policija nav publiskojusi informāciju par viņu ievainojumu smagumu. Somijā mīt vairāk nekā 2000 lāču un pēc 2 gadu pārtraukuma valstī šoruden atjaunotas lāču populācijas regulējošās medības. Tas bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
3: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gan drīz. No 25. Līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksimā.
4: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunā sezona sporta apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Tagad jauns ieraksts.

0: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozares profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vasermani. Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 20 meža cūkām, kamēr nedēļa iepriekš vīrus tika atklāts 16 meža cūkām. Kā liecina pārtikas un veterinārā dienesta dati, saslimšana ir konstatēta meža cūkām Saldu, Stalsu novadā, kā arī Tukuma novadā, tāpat arī Kuldīgas, Dienvidkurzemes, Dobeles, Sludzes un Balmieras novadā. Kopumā Āfrikas cūku mēris šogad Latvijā ir konstatēts 530 25 meža cūkām, 21 novada 95 pagastos. Šā gada jūlija beigās pirmo reizi Āfrikas cūku mēris ir konstatēts arī Somijā. Slimība apstiprināta meža cūkām Vīrolahti pašvaldībā valsts dienvidu austrumos netālu no Krievijas robežas. Atbildīgās iestādes ir izveidojušas inficēto zonu, kas aptver Vīrolahti un Miehikelas pašvaldības, kā arī daļu Lapēnrantas pašvaldības teritorijas Somijā. Inficētajā zonā ierobežot lielākā daļa aktivitāšu, tostarp arī medības. Savvaļā dzīvojoši un brīvi klejojoši mājas kaķi var nodarīt ievērojumu kaitējumu savvaļas dzīvniekiem, tā norāda Vācijas mednieku savienība Deutsche Jagdverband. Un izmantojot gadījumu, ka šomēnes pasaulē tika atzīmēta pasaules kaķu diena, aicina visus kaķu īpašniekus būt atbildīgiem, kā arī aicina ieviest obligātu mājas kaķu reģistrāciju un kastrāciju, lai pasargātu gan savvaļas sugas, gan pašus mājdzīvniekus. Kā norāda Vācijas mednieku savienībā, Vācija dzīvo vairāk nekā 2 miljoni bezsaimnieku mājas kaķu. Tie medī putnus, jaunos zaķus, savvaļas trušus, vārdus un citus nelielus dzīvniekus. Īpaši apdraudēti ir jaunie putni ligzdošanas un mazuļa audzēšanas laikā, kas daudzām sugām turpinās līdz pat augustam. Par kaķu upuriem var kļūt arī apdraudētu un aizsargājumu sugu putni. Un vēl Somijā šovasar tiek izmēģināta tehnoloģija, kas ļauj savvaļas dzīvniekiem šķērsot autoceļu noteiktā vietā, vienlaiks par to laikus brīdinot autovadītājus, tā vēsta Igaunijas mednieku savienība. Pēdējā ierīkotā tā saucamā dzīvnieku gājēju pārēja darbojas Nantalī pilsētas stūmā Somijas dienvidrietumos. Jau pirmajā naktī novērošanas kamera ir fiksējusi alni, kas pienācis pie ceļa, aktivizējis brīdinājumu gaismas un mierīgi šķērsojas brauktuvi. Tehnoloģijas darbības princips ir visai vienkāršs, proti ceļa tūmā uzstādīts radars, kas konstatē dzīvnieku tuvošanos brauktuvei, un tiklīdz sistēma dzīvnieku pamana pie brīdinājuma zīmēm sāk mirgot dzeltenas signāla gaismas. Tādējādi autovadītājs tiek brīdināts nevis visu laiku, bet tikai tad, kad ceļa tūmā pat tiešām atrodas dzīvnieks. Tas dod vairāk laika samazināt braukšanas ātrumu, uzmanīgi vērot ceļa malas un nepieciešamības gadījumā apstāties. Sistēmā ir iekļauta arī novērošanas kamera, kas fiksē dzīvnieku pārvietošanos un visas situācijas pārejas vietā. Savukārt radari mēra transportlīdzekļu braukšanas ātrumu, lai speciālisti varētu izvērtēt, kā brīdinājuma signāls ietekmē autovadītāju rīcību. Iegūtā informācija ļaus noskaidrot arī to, vai sistēma neieslēdzas bez iemesla un cik uzticami tā darbojas dažādos laikapstākļos. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vasermani.
0: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds. SVH

0: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gandrīz! No 25. Līdz 31. Augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām. Izņemot konstruktoriem Lego 50% atlaide, datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksima.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Lielas lietas darbā.

0: karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
1: Volkswagen.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 25. Līdz 31. Augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu. 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2500 gramu vienības 13 eiro 99 centi. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
3: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālūžņi Tolmetā.
5: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv
6: Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien būs daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem. Būs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā mākoņu būs maz, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!

0: Visas desmitgades, viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ukrainā Harkivas frontē kritis Latvijas brīvprātīgais karavīrs Vitālijs Šampiņš ar segvārdu Vilks. Tā sociālajos tīklos vēsta Latvijas televīzija. Līdz ar to kopš Krievijas plaša mēroga iebrukuma Ukrainā gājis bojā jau ceturtais Latvijas brīvprātīgais. Nacionālo bruņoto spēku rīcībā esošā informācija liecina, ka Ukrainā kritušais Latvijas valsts piederīgais iepriekš nav dienējis NBS vai izgājis obligāto militāro dienestu. Tāpat persona nav noteiktajā kārtībā informējusi NBS par došanos uz Ukrainu un kļūšanu par brīvprātīgo karavīru Ukrainas bruņotajos spēkos. Savukārt ārlietu ministrijā aģentūrai Leta norādīja, ka Latvijas vēstniecība Ukrainā līdz šim nav saņēmusi oficiālu informāciju. Ja tāda tiks saņemta, Latvijas vēstniecība sniegs visu nepieciešamo atbalstu tuviniekiem. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības Latraps graudu pirmapstrādes kompleksā Elejā vakar gājis bojā sezonas darbinieks. Jaunākā informācija liecina, ka tas bija 16 gadus vecs jaunietis. Uzņēmums paziņojis, ka notikušā apstākļus šobrīd izmeklē atbildīgās institūcijas, lai dienesti varētu netraucēti veikt savu darbu. Uz laiku tika slēgts Elejas graudu pirmapstrādes kompleks. Tikmēr TV3 raidījums Degpunktā vakar vēstīja, ka jaunieti sabraucis traktors un puiša nāve iestājusies negadījuma vietā, turklāt to redzējuši arī citi vienauģi. Valsts darba inspekcija norādījusi, ka jaunietim bija oficiāls darba līgums. 1,2 miljoniem iedzīvotāju, kuru dati ir nozagti kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai, ir tiesības uz kompensāciju par morālo kaitējumu. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt atzina Eiropas Savienības tiesas tiesnese Ineta Ziemeli. Saskaņā ar viņas teikto jau tagad ir noticis cilvēktiesību aizskārums. Tajā pašā laikā viņa norādīja, ka par šādu kompensāciju būtu jālēmj atbildīgajām iestādēm, nevis iedzīvotājiem tā jāpieprasa. No piektdienas pulksten 3 pēcpusdienā līdz nākamajai otrdienai e-pakalpojumu portālā nebūs pieejami valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi. Šāds pārtraukums būs saistīts ar sistēmu uzlabošanas darbiem. Trīs dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 11 tūkstošiem klientu, tā vēsta sadales tīkls. Lielākie elektroapgādes traucējumi šorīt saglabājušies Aizkraukles, Preiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Uzņēmums norāda, ka bojājumu novēršanā arī šodien ir iesaistītas vairāk nekā 200 brigādes. Pēc piedzīvotās vētras ir jāmācās un nav vērts visu laiku meklēt vainīgos. Tā intervijā TV3 šorīt pauda ministru prezidents Andris Kulbergs, norādot, ka grib organizēt risinājumu grupu. Viņa ieskatā galvenā problēma Latvijā ir tā, ka katram dienestam ir sava sistēma un nav viena komandu centra. Viņš arī pieļāva, ka varētu domāt par akciju sabiedrības augstsprieguma tīkls un uzņēmuma sadalis tīkls apvienošanu, kā arī uzsvēra, ka ir jādomā par to, kā notiek komunikācija ar cilvēkiem par radio. Bet pēc iepriekšējo dienu Lietavām upēs strauji cēlās ūdens līmenis, bet pat laban tas daudz viet ir sācis pazemināties. Tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Līdz rītdienai valsts rietumu daļā vēl ir spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni upēs un iespējamu zemāko vietu aplūšanu. Talsu novadā ir aplūdis un slēgts satiksmei vietējās no Zīmes autoceļš Pastende Iliņas pāre. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Kā Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks! Mani sauc Tuta!
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varenas.
5: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Radio SVK.

0: pusdienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 31. augustam. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Sultan 1,79 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 eiro kilogramā. Tikmēr līdz 7. septembrim. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 3,19 eiro. Rimi.
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
3: Tas ir kaut kāds burju triks?
2: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
3: Interesanti. Pastāsti vairāk.
2: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
3: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
2: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
5: Volkswagen.
6: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metalūžņi Tolmetā.
8: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: XXL 2 kg 2,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.

0: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
4: Jānis Bukums. Raidījumā Roka nevijai. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.
5: Radio SVH Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien būs daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, būs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā mākoņu būs maz, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti.
2: Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades, vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Konkurss vai ierēģņu iekšējā rotācija uz jaunu kultūras ministrijas valsts sekretāra amatu notiks pēc Saeimas vēlēšanām, tā pavēstījusi ministrija. Jau ziņots, ka līdšanējā valsts sekretāre Dace Vilsone pagājušajā nedēļā tika apstiprināta par Liepājas kultūras pārvaldes vadītāju un viņa darbu šajā amatā sāks 12. oktobrī. Savukārt kultūras ministrijas valsts sekretāres pienākumu Vilsone pildīs līdz 2. oktobrim. Tādējādi viņas pēctecis tiks meklēts pēc 3. oktobrī gaidāmajām parlamenta vēlēšanām. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs aicina Jūrmalas pašvaldības ētikas komisiju vērtēt Jūrmalas mēra Jāņa Lediņa un viņa biroja vadītāja un domes deputāta Gata Trukšņa atrašanos golfa laukumā darba laikā. Tā liecina KNAB paziņojums sociālajos tīklos. 1,2 miljoniem iedzīvotāju, kuru dati ir nozagti kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai, ir tiesības uz kompensāciju par morālo kaitējumu. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt atzina Eiropas Savienības tiesas tiesnese Ineta Ziemele. Saskaņā ar viņas teikto jau tagad ir noticis cilvēktiesību aizskārums. Tajā pašā laikā viņa norādīja, ka par šādu kompensāciju būtu jālemj atbildīgajām iestādēm, nevis iedzīvotājiem tā jāpieprasa. No piekdienas pulksten 3 pēcpusdienā līdz nākamajai otrdienai e-pakalpojumu portālā Latvija.gov.lv nebūs pieejami valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi. Šāds pārtraukums būs saistīts ar sistēmu uzlabošanas darbiem. Krīzes vadības centrs šobrīd nav īsts krīzes vadības centrs, tādēļ tajā ir nepieciešamas pārmaiņas. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču izteicās premjers Andris Kulbergs. Saistībā ar aizvadītās nedēļas nogales vētru premjers norādīja, ka īstais krīzes vadības centrs esot bijusi klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre Līga Kurevska, kura koordinējusi dienestu darbu. Kulberga ieskatā krīzes vadības centrs būs strādājošs tad, kad tam būs iedota sava istaba, no kuras var koordinēt krīzes vadību. Ko tādu viņš esot redzējis savā vizītē Ukrainā un tās pieredze esot jāpārņem arī Latvijā. Ukrainā Harkivas frontē kritis Latvijas brīvprātīgais karavīrs Vitālijs Šampiņš ar segvārdu Vilks. Tā sociālajos tīklos vēsta Latvijas televīzija. Līdz ar to kopš Krievijas plaša mēroga iebrukuma Ukrainā gājis bojā jau 4. Latvijas brīvprātīgais. Nacionālo bruņoto spēku rīcībā esošā informācija liecina, ka Ukrainā kritušais Latvijas valsts piederīgais iepriekš nav dienējis NBS vai izgājis obligāto militāro dienestu. Savukārt ārlietu ministrijā aģentūrai Leta norādīja, ka Latvijas vēstniecība Ukrainā līdz šim nav saņēmusi oficiālu informāciju. Ja tāda tiks saņemta, Latvijas vēstniecība sniegs visu nepieciešamo atbalstu tuviniekiem. Ukrainas bezpilota lidaparāti pagājušajā naktī uzbrukuši tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries loģistikas centram Tambovas apgabala Kotovskā, un tas ugunsgrēkā ir pilnībā iznīcināts, tā paziņojis apgabala gubernators Jevgēņijs Pervišovs. Saskaņā ar viņa teikto pēc uzbrukuma liesmas bija pārņēmušas 100 tūkstošus kvadrātmetru un cīņa ar tām joprojām turpinās. Bet Latvijas basketbolists Andžejs Pasečņiks karjeru turpinās Turcijas spēcīgākās līgas klubā Izmiras Petkim Spor, tā Twitterī ziņo komanda. Līgums ar 30 gadus veco centra spēlētāju noslēgts uz vienu sezonu. Pagājušo sezonu Pasečņiks aizvadīja Taivānā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Darbie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. Augustam. Airbaltica.com
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls 69,99. Domaletī datorspēļu galds 49,99. Kurvēru uzglabāšanas kaste 4,5 litri. Tikai eiro 99. Kā Senukai. Piedāvājums spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smārtret biedriem.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 25. Līdz 31. Augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri. 1,49 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāts. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 €. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. Augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Volkswagen.
5: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: ir pildspalvas, ir penālis, ir soma gatava, gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksimā.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
3: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Standart karstā gaisa cepamkātls – 8 litri, 59,99. LG veļas mašīna – 9 kg, 329 eiro. Gorenja saldētava – ietilpība 186 litri, 289 eiro. Kā Senokai – piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala smārtvērbiedriem.

0: Metāla jumti un noteksts sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Volkswagen.
5: Radio SVH Rock. 24 stundas.
6: Roka sardzē.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Dienā dažviet iespējams neliels lietus. Naktī un no rīta daudzviet valstī redzamību pasliktinās dūmaka, vietām veidosies bieza migla. Būs neliels mainīga virziena vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 8 grādiem austrumu novados līdz 16 Kurzemes ziemeļu piekrastē, dienā robežās no 17 līdz 21 grādam. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, dienā iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī būs ap 14, dienā 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibanku.
2: Minibanku?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibanku, Minibanku, Minibanku LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades, vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nedēļas nogalē piedzīvotajā vētrā pēc pašreizējām prognozēm Latvijā bojātas mežaudzes apmēram 200 tūkstošu kubikmetru apmērā. Valsts meža dienesta apkopotā informācija liecina, ka lielākie postījumi nodarīti Jekabpils, Aizkrauklis, Ogres, Cēsu, Madonas, Limbažu, Grobiņas, Kuldīgas, Talsu un Ventspils apkārtnē. Sadales sistēmas operators Sadales tīkls plāno līdz piektdienai pilnībā atjaunot elektroapgādi visiem klientiem, kuriem tā tika pārtraukta aizvadītās nedēļas nogales vētrā. Tā pavēstījusi uzņēmuma pārstāve Ilze Dimante. Saskaņā ar viņas teikto šorīt elektroapgāde bija atjaunota 96% no vētras ietekmētajiem klientiem un traucējumi joprojām bija aptuveni 11 000 klientu, galvenokārt Aizkrauklis, Preiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Ņemot vērā, ka pēc vētras Inčukalna pagastā elektroapgāde vēl nav atjaunota pilnā apmērā, iedzīvotājiem Megļupē pie veikala Loka ielā tiek nodrošināta iespēja uzlādēt mobīlos tālruņus un citas nelielas ierīces, kā arī uzpildīt dzeramo ūdeni. Arī Ogres novada Krapē pat laban strāvas piegāde vēl nav atjaunota, tāpēc iedzīvotājiem Krapes skolā ir iespēja saņemt dzeramo ūdeni un uzlādēt mobīlās iekārtas, kā arī uzvārīt karstu tēju līdzņemšanai savos termosos. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis uzdevis mobīlo sakaru operatoriem sadarbībā ar Latvijas valsts radio un televīzijas centru SIATET un Satiksmes ministriju divu nedēļu laikā sagatavot rīcības plānu sakaru nozares noturībai ārkārtas apstākļos. Tā mērķis būs uzlabot mobīlo sakaru pārklājumu krīzes situācijās un operatīvu sakaru atjaunošanu. Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone šodien apstiprinājusi izglītības sistēmas noturības un darbības nepārtrauktības ietvaru, kas nosaka vienotus principus pamatprasības, atbildības sadalījumu un rīcības kārtību izglītības iestādēm apdraudējuma, krīzes vai ārkārtas situācijas gadījumā. Tajā paredzēta risku izvērtēšana, atbildību sadalījums, krīzes vadība, komunikācija, resursu nodrošināšana un mācību procesa pielāgošana. Principus un pamatprasības varēs pielāgot konkrētās iestādes vajadzībām, infrastruktūrai, audzēkņu vecumam un iespējamajiem apdraudējumiem. Jebkuri jautājumi saistībā ar ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Džona Redklifa vizīti Maskavā un iespējamo ASV amatpersonu uzturēšanos Latvijā būtu uzdodami savienoto valstu pusē, tā uzsvēris valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Jautāts, vai Redklifam bija kāda tikšanās Rīgā arī ar Latvijas amatpersonām, viņš izvairīgi izteicās, ka Latvijai ir ļoti cieša un laba sadarbība ar ASV sabiedrotajiem gan informācijas apmaiņā, gan savstarpējās konsultācijās, gan loģistikas atbalstā, ja tāds ir nepieciešams, un šis esot bijis tas gadījums. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs Maskavā varētu būt runājis par Eiropas drošību un situāciju Irānā, taču publiskas informācijas trūkuma dēļ šo vizīti nevar tulkot kā Krievijas vēlēšanos eskalēt drošības situāciju Austrumeiropā un NATO. Šādu viedokli paudis NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Viņš uzsvēra, ka šāda līmeņa sarunas notiek bieži, it īpaši Maskavā, uz kurieni parasti, kā zināms, braukuši ASV prezidenta īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners. Tas, ka Maskavu apmeklējis CIP direktors Sārta ieskatā varētu liecināt, ka šī vizīte mazāk ticami ir stāsts par miera plāniem Ukrainā, bet vairāk saistīta ar informāciju, kuru grib nodot dienestu uzticamības līmenī. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: SVH

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti šampūniem un kondicionieriem LSEF 50% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Beauty of Joseon 30% atlaide. Un zobu pasta Elmex dažādi veidi 75 ml 3,99 €. Rimi.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita Santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Tagad jauns ierādījums.

0: viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37,200 eiro. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
2: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi Tolmetā.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Dienā dažviet iespējams neliels lietus. Naktī un no rīta daudzviet valstī redzamību pasliktinās dūmaka, vietām veidosies bieza migla. Būs neliels mainīga virziena vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 8 grādiem austrumu novados līdz 16 Kurzemes ziemeļu piekrastē. Dienā robežās no 17 līdz 21 grādam. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, dienā iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī būs ap 14, dienā 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti.
2: Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 5:00 pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nedēļas nogalē piedzīvotajā vētrā pēc pašreizējām prognozēm Latvijā bojātas mežaudzes apmēram 200 tūkstošu kubikmetru apmērā. Valsts meža dienesta apkopotā informācija liecina, ka lielākie postījumi nodarīti Jēkabpils, Aizkrauklis, Ogres, Cēsu, Madonas, Limbažu, Grobiņas, Kuldīgas, Talsu un Ventspils apkārtnē. Dabas aizsardzības pārvalde aicina brīvprātīgos palīdzēt novērst vētras postījumus Gaujas Nacionālā parka takās. Palīdzība ir nepieciešama gan dabas taku apsekošanā un postījumu fiksēšanā, gan to praktiskajā attīrīšanā no vētras gāstajiem kokiem un lūzušajiem zariem. Īpaši noderēs palīgi ar motorzāģiem, aizsarga aprīkojumu un atbilstošu tehniku koku zāģēšanai un aizvākšanai. Sadales sistēmas operators Sadales tīkls plāno līdz piektdienai pilnībā atjaunot elektroapgādi visiem klientiem, kuriem tā tika pārtraukta aizvadītās nedēļas nogales vētrā. Tā pavēstījusi uzņēmuma pārstāve Ilze Dimante. Saskaņā ar viņas teikto šorīt elektroapgāde bija atjaunota 96% no vētras ietekmētajiem klientiem un traucējumi joprojām bija aptuveni 11 000 klientu, galvenokārt Aizkrauklis, Preiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Ņemot vērā, ka pēc vētras Inčukalna pagastā elektroapgāde vēl nav atjaunota pilnā apmērā, iedzīvotājiem Megļupē pie veikala Loka ielā tiek nodrošināta iespēja uzlādēt mobīlos tālruņus un citas nelielas ierīces, kā arī uzpildīt dzeramo ūdeni. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis uzdevis mobīlo sakaru operatoriem sadarbībā ar Latvijas valsts radio un televīzijas centru, SIATET un Satiksmes ministriju divu nedēļu laikā sagatavot rīcības plānu sakaru nozares noturībai ārkārtas apstākļos. Tā mērķis būs uzlabot mobīlo sakaru pārklājumu krīzes situācijās un operatīvu sakaru atjaunošanu. Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone šodien apstiprinājusi izglītības sistēmas noturības un darbības nepārtrauktības ietvaru, kas nosaka vienotus principus, pamatprasības, atbildības sadalījumu un rīcības kārtību izglītības iestādēm apdraudējuma krīzes vai ārkārtas situācijas gadījumā. Tajā paredzēta risku izvērtēšana, atbildību sadalījums, krīzes vadība, komunikācija, resursu nodrošināšana un mācību procesa pielāgošana. Principus un pamatprasības varēs pielāgot konkrētās iestādes vajadzībām, infrastruktūrai, audzēkņu vecumam un iespējamam apdraudējumam. Lietuvā nedēļas nogales vētras pārtrauktā elektroapgāde joprojām nav atjaunota 74 000 klientu, visvairāk Utenas un Kaunas rajonos. Atbildīgie dienesti prognozē, ka elektroapgādes atjaunošana visiem patērētājiem var ilgt līdz sestdienai. Tikmēr Lietuvas valdība aizvadītās nedēļas nogales vētras nodarītā kaitējuma lauksaimniekiem dēļ šodien izsludināja valstī ekstremālo situāciju. Šāda lēmuma galvenais mērķis ir sniegt palīdzību lauksaimniecības uzņēmumiem, kas nonākuši ārkārtējos apstākļos un nespēj pildīt savas saistības, kā arī vērsties pie Eiropas komisijas un apsvērt iespēju izmantot valsts rezerves fondus, lai kompensētu vai samazinātu zaudējumus. Zemkopības ministrijas sniegtā informācija liecina, ka vislielākie ražas zaudējumi fiksēti Lietuvas rietumu daļā, kur cietuši 30% līdz 60% kultūra augu. Bet tepat Latvijā lauksaimnieki, kuri saistībā ar platības ciešanu vētrā vai aplūšanu nevar izpildīt izpildīt kādu no atbalsta saņemšanas nosacījumiem, varēs saglabāt tiesības uz pieteikto atbalstu, ja par to saulaicīgi informēs lauku atbalsta dienestu, tā vēsta Zemkopības ministrija. Par ārkārtas apstākļu skartajām platībām informācija jāsniedz divu nedēļu laikā pēc postījumu konstatēšanas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: runāju. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad. Vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
2: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita trimmeris ar akumulātoru un lādātāju 179 eiro. Cukurs 1 kilograms tikai 69 centi. Krizantēma 40 centimetri 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
4: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio

0: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
1: Tas ir kaut kāds burju triks?
0: Nē, taču tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
1: Interesanti. Pastāsti vairāk.
0: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
1: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
0: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank LV.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronog iepakojumā 2500 gramu vienības 13 eiro 99 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Radio SVH

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Dienā dažviet iespējams neliels lietus. Naktī un no rīta daudzviet valstī redzamību pasliktinās dūmaka, vietām veidosies bieza migla. Būs neliels mainīga virziena vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 8 grādiem austrumu novados līdz 16 Kurzemes ziemeļu piekrastē, dienā robežās no 17 līdz 21 grādam. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, dienā iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī būs ap 14, dienā 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibanku.
2: Minibanku?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibanku, Minibanku, Minibanku LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Sadales sistēmas operators Sadales tīkls plāno līdz piektdienai pilnībā atjaunot elektroapgādi visiem klientiem, kuriem tā tika pārtraukta aizvadītās nedēļas nogales vētrā. Tā pavēstījusi uzņēmuma pārstāve Ilze Dimante. Saskaņā ar viņas teikto, šorīt elektroapgāde bija atjaunota 96% no vētras ietekmētajiem klientiem un traucējumi joprojām bija aptuveni 11,000 klientu, galvenokārt aizkraukli, Spreiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Nedēļas nogalē piedzīvotajā vētrā pēc pašreizējām prognozēm Latvijā bojātas mežaudzes apmēram 200,000 kubikmetru apmērā. Valsts meža dienesta apkopotā informācija liecina, ka lielākie postījumi nodarīti Jēkabpils, aizkrauklis, Ogres, Cēsu, Madonas, Limbažu, Grobiņas, Kuldīgas, Talsu un Ventspils apkārtnē. Lauksaimnieki, kuri saistībā ar platības ciešanu vētrā vai aplūšanu nevar izpildīt kādu no atbalsta saņemšanas nosacījumiem, varēs saglabāt tiesības uz pieteikto atbalstu, ja par to saulaicīgi informēs lauku atbalsta dienestu. Tā vēsta Zemkopības ministrija. Par ārkārtas apstākļu skartajām platībām informācija jāsniedz 2 nedēļu laikā pēc postījumu konstatēšanas. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis uzdevis mobīlo sakaru operatoriem sadarbībā ar Latvijas valsts radio un televīzijas centru SIATET un Satiksmes ministriju 2 nedēļu laikā sagatavot rīcības plānu sakaru nozares noturībai ārkārtas apstākļos. Tā mērķis būs uzlabot mobīlo sakaru pārklājumu krīzes situācijās un operatīvu sakaru atjaunošanu. 1,2 miljoniem iedzīvotāju, kuru dati ir nozagti kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai, ir tiesības uz kompensāciju par morālo kaitējumu. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt atzina Eiropas Savienības tiesas tiesnese Ineta Ziemele. Saskaņā ar viņas teikto jau tagad ir noticis cilvēktiesību aizskārums. Tajā pašā laikā viņa norādīja, ka par šādu kompensāciju būtu jā lemj atbildīgajām iestādēm, nevis iedzīvotājiem tā jāpieprasa. Kompānijas Wolfram Europa plānotā kaujas lādiņu ražotne Jēkabpils novadā darbu varētu sākt nākamā gada 2. pusē. Tā šodien preses konferencē sacīja Wolfram Europe valdes priekšsēdētājs Magnus Valdemārs Sārs. Uzņēmums Jēkabpils novadā plāno 200 miljonu eiro kapitāla ieguldījumu programmu. Kopumā tā vairāk būs orientēta uz eksportu, bet nodrošinās arī Latvijas vajadzības. Ukrainā Harkivas frontē kritis Latvijas brīvprātīgais karavīrs Vitālijs Šampiņš ar segvārdu Vilks, tā vēsta Latvijas televīzija. Līdz ar to kopš Krievijas plaša mēroga iebrukuma Ukrainā ir gājis bojā jau 4. Latvijas brīvprātīgais. Jebkuri jautājumi saistībā ar ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Johna Redklifa vizīti Maskavā un iespējamo ASV amatpersonu uzturēšanos Latvijā būtu uzdodami savienoto valstu pusei, tā uzsvēris valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Jautāts, vai Redklifam bija kāda tikšanās arī ar Latvijas amatpersonām, viņš izvairīgi izteicās, ka Latvijai ir ļoti cieša un laba sadarbība ar ASV sabiedrotajiem gan informācijas apmaiņā, gan savstarpējās konsultācijās, gan loģistikas atbalstā, ja tāds ir nepieciešams, un šis esot bijis tas gadījums. Bet ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redklifs Maskavā varētu būt runājis par Eiropas drošību un situāciju Irānā, taču publiskas informācijas trūkuma dēļ šo vizīti nevar tulkot, kā Krievijas vēlēšanos eskalēt drošības situāciju Austrumeiropā un NATO. Šādu viedokli savukārt paudis NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
2: Katru reizi, kad izvēlies tēt, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varens.
5: TED Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TED LV. TED – stiprākais savienojums.
6: Radio SVH

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Bušnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gan drīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksimā.
2: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunās sezonas sporta apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes, saturu, atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37,200 eiro. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
5: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
6: Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Dienā dažviet iespējams neliels lietus. Naktī un no rīta daudzviet valstī redzamību pasliktinās dūmaka, vietām veidosies bieza migla. Būs neliels mainīga virziena vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 8 grādiem austrumu novados līdz 16 Kurzemes ziemeļu piekrastē, dienā robežās no 17 līdz 21 grādam. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, dienā iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī būs ap 14, dienā 20 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Sadales sistēmas operators Sadales tīkls plāno līdz piektdienai pilnībā atjaunot elektroapgādi visiem klientiem, kuriem tā tika pārtraukta aizvadītās nedēļas nogales vētrā. Tā pavēstījusi uzņēmuma pārstāve Ilze Dimante. Saskaņā ar viņas teikto, šorīt elektroapgāde bija atjaunota 96% no vētras ietekmētajiem klientiem un traucējumi joprojām bija aptuveni 11,000 klientu, galvenokārt aizkraukles, Preiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Nedēļas nogalē piedzīvotajā vētrā pēc pašreizējām prognozēm Latvijā bojātas mežaudzes apmēram 200,000 kubikmetru apmērā. Valsts meža dienesta apkopotā informācija liecina, ka lielākie postījumi nodarīti Jēkabpils, aizkraukles, Ogres, Cēsu, Madonas, Limbažu, Grobiņas, Kuldīgas, Talsu un Ventspils apkārtnē. Lauksaimnieki, kuri saistībā ar platības ciešanu vētrā vai aplūšanu nevar izpildīt kādu no atbalsta saņemšanas nosacījumiem, varēs saglabāt tiesības uz pieteikto atbalstu, ja par to saulaicīgi informēs lauku atbalsta dienestu. Tā vēsta Zemkopības ministrija. Par ārkārtas apstākļu skartajām platībām informācija jāsniedz divu nedēļu laikā pēc postījumu konstatēšanas. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis uzdevis mobīlo sakaru operatoriem sadarbībā ar Latvijas valsts radio un televīzijas centru SIATET un Satiksmes ministriju divu nedēļu laikā sagatavot rīcības plānu sakaru nozares noturībai ārkārtas apstākļos. Tā mērķis būs uzlabot mobīlo sakaru pārklājumu krīzes situācijās un operatīvu sakaru atjaunošanu. 1,2 miljoniem iedzīvotāju, kuru dati ir nozagti kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai, ir tiesības uz kompensāciju par morālo kaitējumu. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt atzina Eiropas Savienības tiesas tiesnese Ineta Ziemele. Saskaņā ar viņas teikto jau tagad ir noticis cilvēktiesību aizskārums. Tajā pašā laikā viņa norādīja, ka par šādu kompensāciju būtu jālemj atbildīgajām iestādēm, nevis iedzīvotājiem tā jāpieprasa. Kompānijas Wolfram Europa plānotā kaujas lādiņu ražotne Jēkabpils novadā darbu varētu sākt nākamā gada otrajā pusē. Tā šodien preses konferencē sacīja Wolfram Europe valdes priekšsēdētājs Magnus Valdemārs Sārs. Uzņēmums Jēkabpils novadā plāno 200 miljonu eiro kapitāla ieguldījumu programmu. Kopumā tā vairāk būs orientēta uz eksportu, bet nodrošinās arī Latvijas vajadzības. Ukrainā Harkivas frontē kritis Latvijas brīvprātīgais karavīrs Vitālijs Šampiņš ar segvārdu Vilks, tā vēsta Latvijas televīzija. Līdz ar to kopš Krievijas plaša mēroga iebrukuma Ukrainā ir gājis bojā jau 4. Latvijas brīvprātīgais. Jebkuri jautājumi saistībā ar ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Johna Redklifa vizīti Maskavā un iespējamo ASV amatpersonu uzturēšanos Latvijā būtu uzdodami savienoto valstu pusei, tā uzsvēris valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Jautāts, vai Redklifam bija kāda tikšanās arī ar Latvijas amatpersonām, viņš izvairīgi izteicās, ka Latvijai ir ļoti cieša un laba sadarbība ar ASV sabiedrotajiem gan informācijas apmaiņā, gan savstarpējās konsultācijās, gan loģistikas atbalstā, ja tāds ir nepieciešams, un šis esot bijis tas gadījums. Bet ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redklifs Maskavā varētu būt runājis par Eiropas drošību un situāciju Irānā, taču publiskas informācijas trūkuma dēļ šo vizīti nevar tulkot, kā Krievijas vēlēšanos eskalēt drošības situāciju Austrumeiropā un NATO. Šādu viedokli savukārt paudis NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH rock raidījums mainās visas papārdes.
1: Esiet sveicināti kārtējā Radio SVH grupas veidotajā raidījumā mainās visas papārdes, kurā bez didaktikas mēģinām no dažādiem aspektiem palūkoties uz cilvēka mijiedarbību ar vidi, sekām kādas tas izraisa un kā varbūt mainīties arī cilvēkiem, lai ne tikai mainītu vidi sev apkārt, bet mainītos arī paši. Šīs raidījumā virs tēma, ja tā var teikt, ir ko māksla stāsta par mūsu attiecībām ar vidi. Proti, māksla par dabu ir tapusi jau gadsimtiem, vai tās būtu ainavas vai kādi dzīvnieku portretējumi un attainojumi mākslā, bet pēdējos gados ir kaut kas mainījies. Mākslinieki vairs ne tikai glezno mežu vai jūru, viņi runā par to, kas ar mežu un jūru notiek, par sugām, kas pazūd, par plastmasu okeānā, par pilsētu, kas aug uz dabas rēķina. Māksla ir sākusi runāt tā, kā nevienmēr māks zinātne, politika vai arī preses relīzes. Vienlaikus pati mākslas pasauli nav ārpus šī jautājuma. Izstādes prasa transportu, materiālus, iepakojumu, aiz katras skaistās telpas, kurā mēs staigājam ar glāzi vīna rokā, stāv arī atkritumi, attiecīgi izmaksas un pēdas, ko atstāja gan mākslinieks, gan konkrētā galerija. Šodien runāsim par to, kā vidas tēmas parādās laikmetīgajā mākslā, kā mainās mākslinieku attieksme pret pašu radīšanas procesu un ko mums skatītājiem māksla var pateikt tā, kā nespēj neviens cits. Un tad, lai par šo visu runātu, esmu šoreiz uz sarunu aicinājis mākslas zinātnieci, kuratori un galerijas asni dibinātāju Augusti Petri.
2: Sveika. Sveiki! Sveiki!
1: Tad tas pirmais jautājums, ar ko sāksim, ir pavisam vienkārši šit kā. Kā tu skaties uz Latvijas laikmetīgo mākslu vai vides tēmu šobrīd ir tur vispār klātesoša? Mm-hmm.
2: Man šķiet, ka tā kļūst aizvien aktuālāka. Arī, piemēram, Valsts kultūra kapitāla fonda projektu pieteikumos ir parādījusies ailīte, kur ir jānorāda, vai projekts ir ilgtspējīgs. Tas nozīmē, ka jau tas ir kaut kādā tādā kultūra politiskā domāšanā jau šobrīd tiek iekodēts. Un man šķiet, ka daudzi mākslinieki, tāpat kā sabiedrība kopumā, aizvien vairāk sāk domāt par vidi. Mēs, man liekas, šogad Eiropā redzam graujošas klimata ietekmes un pārmaiņu sēkas. Un, protams, ka tas mudina par to reflektēt arī vizuāli savos darbos.
1: Kā tu skaidrot cilvēkam, kurš ikdienā nesako līdzi, varbūt mākslē tik ļoti, kā mūsdienu mākslinieks vispār par vidi runā? Vai tas, ko es tur sākumā sastāstīju, ļoti patusaini, kas izklausījās, varbūt neatbilst īsti patiesībai? Tās ir tikai tādas manas malā stāvošas cilvēku vērojumi.
2: Atbilst. Protams, ka gleznotāji joprojām arī glezno mežu un glezno jūru. Nereti ienāk tajā arī kaut kāda tāda politiska dimensija un tas jautājums par to, vai mēs tikai gleznojam šo skaisto vidi, vai mēs analizējam to, ko mēs šajā vidē esam nodarījuši. Bet domājot par vispār par laikmetīgās mākslas attīstību, tad jau pagājušajā gadsimta otrā pusē attīstās tāds virziens kā zemes māksla, sākotnēji Amerikas Savienotajās valstīs, pēc tam jau vēlāk arī kļūst populārs arī Latvijā 80. gados. Un šeit, ka tas joprojām ir tāds viens no arī pieejamākajiem mākslas formātiem, tas neprasa daudz resursus, tā ir patiesībā tāda mākslinieka mijiedarbība ar vidi, kurā viņš atrodas, piemēram, mākslas darbu veidošana no materiāliem, no kokmateriāliem, no augiem, no tā, kas ir viņam visapkārt, arī dabā. Un Latvijā tādā ziņā ir diezgan pateicīgi ar to nodarboties, jo mums ir brīnišķīga daba, kas arī dod tos resursus. Tā kā tie veidi, kā strādāt ar vides tēmām un dabas tēmām ir diezgan dažādi.
1: Par to zemes mākslu Latvijā, tu teici, pateicīga vide, kur nodarbojas latviešu mākslinieki?
2: Kaut kādā tādā savā veidā, jā, man gribas teikt, ka tas interesantais laikmetīgajā mākslā ir tas, ka mēs nevaram izšķirt tādus vairs atšķirībā, piemēram, no pagājušā gadsimta, mēs nevaram izšķirt ļoti konkrētus virzienus. Katrs dara kaut ko citu un bieži vien arī miksē ļoti dažādus nu, tādus mēdījus. Bet, ja mēs runājam par zemes mākslu, man uzreiz prātā, piemēram, nāk Andris Eglītis, kurš ir glaznotājs, bet viņš nerad izmanto dabiskos resursus tieši, ko nu, tā kā pārnes šajā glezniecīskajā mēdījā, piemēram, glaznojot ar zemi vai veidojot skulptūras no zemes. Tā kā tas ir arī tāds, nu jau tāds hibrīd formāts faktiski izveidojies, jā.
3: Runājot par kādām klimata pārmaiņām, kas notiek, nu, bieži tā kā pirmā asociācija nāk plakātisms vai kaut kāda tāda, nu, diezgan didaktiskā mākslas forma. Otra galējība, kas ir modernajā mākslā, nu, visādas performances, piemēram, kas jau, nu, uz robežas ar daudzu sabiedrības, nu, lielas sabiedrības daļas sašutumu nonāk arī tepat Latvijā. Atceramies, ir dažs labs piemērs bijis diezgan svaigā atmiņā. Kā tu šo komentētu? Tās ir tikai galējības un vidusceļš ir iespējams, vai tās vienkārši tādas uzskatāmākās un kliedzošākās formas, kas paliek prātā?
2: Ir tāds uzskats, ka laikmatīgo mākslu raksturo radikāla estētika un radikāls aktīvisms, nu, kas arī atbilst tam, ko tu nu pat minēji. Bet patiesībā tur pa vidu ir ļoti, ļoti daudz visa kā. Un sabiedrībai jau patīk saredzēt tās galējības un tā vidus iepazīšana, tas kodols prasa ļoti, ļoti lielu iedziļināšanos. Es domāju, ka ir Latvijā arī šis kodols, ir veidi, kā runāt ļoti poētiskā veidā arī par dabu. Man prātā nāk, piemēram, Ivetas Gabaliņas izstāde ISSP galerijā, kuru viņa salīdzināja mežu ar sievietes ķermeni un, piemēram, meža izciršanu ar vardarbību pret sievieti, kā mēs izturamies pret dabu, kā mēs izturamies pret cilvēkiem. Teiksim, ir arī kaut kādas, jā, šādas tādas vairāk domāšanu pieprasošas izstādes un parādības, bet ir jābūt ļoti vērīgam, lai to pamanītu.
3: Kas vairāk nostrādā, teiksim, no tā no kuratoras viedokļa raugoties, vai tas provokatīvais, kam cilvēki vairāk pievērš uzmanību, vairāk par to runā, tad vairāk aiziet skatīties, vai tevs tikko pieminētais, kur ir jādomā līdzi tomēr pašam?
2: Nu, man jau liekas, ka labāk nostrādā tas domājošais formāts, bet arī ar provokāciju ir tā, ka nu, provokācija viena pati nestrādā. Patiesībā tajā apakšā arī ir jābūt kaut kādam materiālam, kaut kam, par ko var pēc tam turpināt šo sarunu. Ja tas ir vienkārši tukšs kliedziens, kas, protams, pievērš uzmanību, tas visbiežāk arī tad paliek kaut kādu virsrakstu līmenī, un jā, tas, man liekas, ka nav tik interesanti un aktuāli.
3: Tu īpaši interesējies par tādu lietu kā jauno materialitāti, kas ir saistīta ar 90. Gadu šķiet māksliniekiem un dzimušajiem 90. Jā. Gados. Kas tas ir tāds par zvēru?
2: Tā ir tāda baigā tēma. Es šobrīd rakstu doktora disertāciju par to, un tam ir saistība ar posthumānismu idejām, kas ir tieši par atteikšanos no tā, ka cilvēks ir visas pasaules centrā, bet, piemēram, arī augam ir tieši tādas pašas tiesības kā man. Man vairāk interesē tas, kā 90. Gados zimušie mākslinieki izmanto dažādus materiālus un padara tos par tādiem domāšanas instrumentiem, kas varbūt var izstāstīt šie materiāli, materialitāti var izstāstīt varbūt vairāk nekā, piemēram, paši mākslinieki par artikulēt ar vārdiem. Jā, kaut kā droši vien īsumā tā.
3: Kāpēc tas tev šķiet tik interesanti?
2: Tāpēc, ka arī kaut kādā droši vien tādā kontekstā ar to, kā tiek materiāli izmantot. Man ir tāds novērojums, ka tiešām daudz mākslinieki aizvien vairāk sāk domāt par to, kādus materiālus izvēlēties. Un tas vairs nav par to, kas vienkārši ir pieejams, kā piemēram tas bija Latvijā 90. Gados vai, teiksim, padomu laikos, bet to izvēļu iespēju ir tik daudz, ka mēs sākam apzinātāk pievērst tam uzmanību. Un tad jau tas nozīmē, ka šis konkrētais materiāls tiek izvēlēts ar kaut kādu mērķi, tātad tieši šis koks vai metāls vai krāsa var izstāstīt to stāstu vai vai to ideju pauzi, ko mākslinieks ir iecerējis. Un man šķiet, ka tā ir tāda kaut kāda jauna varbūt parādība, kas vēl nav tik daudz pētīta. Un jā, tas ir aizraujoši, man liekas.
3: Vai māksla kā nozare, kā industrija kopumā arī kļūst videi draudzīgāka? Nu, spiltākais piemērs, kas nāk atmiņā, svinu saturošas krāsas kādreiz tika izmantotas glezniecībā, vai iet tajā zaļajā virzienā arī industrija kopumā?
2: Man gribētos ticēt, ka iet, bet, protams, ka ir situācijas, kurās tu apzinies to kaitējumu, ko tu nodari, arī veidojot, piemēram, izstādes vai izstāžu scenogrāfijas.
3: Par to mēs parunāsim mazliet vēlāk sīkā, tieši par izstādēm.
2: Ir reiz, ka tu saproti, ka patiesībā tu nemaz nevari pieņemt tādu videi draudzīgu lēmumu, lai šo mākslasdarbu realizētu. Bet, kā jau es minēju, ir mākslinieki, kuri izvēlas arī pārstrādāt savus darbus vai, teiksim, jā, tieši izmantot pārstrādāts jau materiālus un meklē kaut kādus veidus, lai tomēr daudz apzinātāk pieietu tai savai, jā, kaut kādai tam darbam, ko viņi veic šajā pasaulē.
3: Un tad tās pirmās mūsu sarunas daļas noslēgumā, tavuprāt, ko māksla var pateikt par mūsu attiecībām ar vidi, tā kā to nespēja zinātnieki, politiķi, nu vai kaut vai žurnālisti?
2: Jā, tas ir ļoti labs jautājums. Man šķiet, ka māksla ir tas instruments, domājot tieši par vidi, caur kuru mēs varam ļoti asociēties. Tā nav kaut kāda ārkārtīgi, nezinu, vispārīga tēma, tā nav kaut kāda didaktika, tā nav, tas nav jā kaut kāds virsraksts vai ideoloģija, bet tā ir tā telpa, kurā mēs dzīvojam, kurā mēs atrodamies, un māksla vienkārši to kaut kādā veidā vēl ilustrē vai akcentē kaut kādus šos dabas aspektus, un tad droši vien tā asociēšanās ar to un tā domāšanas kaut kāda veicināšana ir tas, kas atšķir mākslu no tās nosauktajām kategorijām.
3: Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim sarunu ar mākslas zinātnieci un arī kuratori Augusti Petri.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papardes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāts. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
5: Volkswagen. Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papardes.
3: Turpinām raidījumu, mainās visas papārdes, atgādinu šodien runājam par mākslas mijiedarbību ar vidi, kā māksla kļūst vairāk par vidi runājošu, par vidas problēmām arī runājošu un arī pati kā nozara kļūst vai nekļūst zaļāka un runājam ar mākslas zinātnieci, kuratori un arī galerijas Asni, dibinātāju Augusti Petri, kā jau minēju arī piesakot visas tavas jomas, ar kurām nodarbojies, un raidījumā pirms tam minēju. Tagad vairāk par tām divām pēdējām lietām, par tavu kā kuratoras darbu un tavu darbu galerijā. Tas pirmais jautājums ir par izstāžu tapšanu. Cik tīra vai netīra tā patiesībā ir, runājot par vīdes problēmām?
2: Man gribas uzreiz teikt, ka salīdzinājumā ar teātra vidi kristāli tīra. protams, ka ļoti daudz, kas paliek pāri, un ļoti daudz, kas tiek saražots, bet es pateikšu droši vien tādu skaudrā patiesība, kas varbūt palīdz domāt par klimatu arī izstādes veidojot. Mums nav tik lieli finansiālie līdzekļi vai iespējas realizēt kaut kādas ārprātīgas scenogrāfijas, kas arī kaitētu vai ietekmētu vidi. Līdz ar to ir tas mīnus, ka mums varbūt nav tik daudz naudas, patiesībā palīdz nepiesārņot tik daudz. Ir diezgan pirms gada apmēram izveidot arī tāda WhatsApp grupa, kur patiesībā mākslinieki, kuratori, izstāžu veidotāji arī dalās ar materiāliem, kas viņiem ir palikuši, piemēram, pāri pēc konkrētiem projektiem un vai nodot pa brīvu vai par kaut kādu ziedojumu, kas ir tāda arī jauna, manuprāt, ļoti veselīga prakse, jo nereti ir tā, ka es redzu to gala tāmi, kas ir izstādēji, es redzu, cik daudz aiziet iekārtošanā, sienu ražošanā un tā tālāk, un, protams, tas jautājums, kur tas viss paliek pēc tam, ir diezgan sāpīgs, bet institūcijas ar to strādā un tiešām cenšas par to domāt, jā.
3: Kas ir tas skatītājam neredzamais, izstāžu apmeklētājiem neredzamais, ko izstāde savā tapšanā un eksistēšanā atstājies sevis pēc tam?
2: Nu, tie ir ļoti, ļoti, ļoti dažādas lietas. Tas ir vienmēr atkarīgs no tā, kāda ir mākslinieka iecere, kāda ir kuratora iecere. Faktiski, ja tā vienkārši mēģināt izskaidrot, ieejot izstāžu zālē, katra mazākā detaļa, katrs burtiņš ir izgriezts no plotera un pielīmēts, katru gaismu prožektoru ir līdzis kāds cilvēks, katru sienu ir būvējis speciāli kāds, katrai bildei ir nagliņa vai respektīvi kaut kāda sistēma, kas to notur, tātad patiesībā tas ir tāds milzīgs mehānisms un katra izstāde, piemēram, šobrīd strādāju pie izstādes Nacionālā mākslas muzeja Lielajā zālē jau 5 gadus. Tātad aiz katras izstādes ir vismaz 2 gadi, 5 gadi, un tas, protams, iekļauj arī kaut kādu materiālu ražošanu, kas top, lai tas vispār izskatītos pēc tā, kā tas izskatās beigās.
3: Ilgtspējas jautājums izstāžu kuratoriem, galeriju īpašniekiem ir aktuāls un konkrēti tavā darbā, tavā galerijā, vai par to jūs ikdienā domājat, vai tikai nu tad, kad uzdod kāds jautājums?
2: Mēs par to domājam, tas ir ļoti, ļoti aktuāls jautājums, jo tas viens no tiem skaudrajiem iemesliem, ko es jau arī minēju, vienkārši redzēt, cik daudz finansiālo resursu tiek ieguldīti materiālos vai lietās, kuras pēc tam tiek vienkārši iznīcināts, aizvestas, izmestas. Līdz ar to, tad, ja kaut kas ir specifiski jābūvē, ja tāda ir iecera konceptuālā, no kuras atteikties negribas, tad mēs mēģinām atrast kaut kādus risinājumus, kā pēc tam tad jāšos materiālus nodot tālāk. Un ļoti bieži arī meklējam kaut kādus jau esošus materiālus, no iepriekšējiem projektiem, kurus var pārstrādāt, izmantot vēlreiz. Bet, protams, ka tas nevienmēr izdodas, jo tās ambīcijas ir lielas. Mēs gribam veidot kvalitatīvas, skaistas izstādes, arī atbilstoši starptautiskam tādam līmenim. Un, protams, ka tas prasa arī tādu ieguldījumu kaut kādā vizuālā formātā.
3: Vai mākslinieku un kuratoru vidē notiek vispār diskusija par ekoloģiskās pēdas atstāšanu savā darbā?
2: Man šķiet, ka varbūt tādas diskusijas, sanākšanas kopā apspriešanās īsti varbūt nē, bet es jūtu, ka šis jautājums ir aktuāls tādā politiskā, kultūrpolitiskā līmenī, institucionālā līmenī, teiksim arī muzejs ir ļoti mainījis kaut kādus savus uzstādījumus, sastrādājoties, piemēram, ar viņu komandu, kas tiek pieprasīts no māksliniekiem, kuratoriem, kur strādā šai institūcijā. Un tas, kas vēl man šķiet ir svarīgi, ka aizvien biežāk top pētījumi par šīm tēmām. Es pat arī pasniedzu Mākslas akadēmijā kuratoru studentēm un redzu, ka aizvien vairāk tiešām top tādu maģistra līmeņa darbi, kas pievēršas gan mākslinieku analīzē, gan arī veidiem, kā mēs varam veidot šo vidi daudz tādu domājošāku un zaļāku domājošu.
3: Vai ir arī gadījumi un kādi piemēri tepat no Latvijas, kad ne tikai vārdos, bet arī pat izstāde vai mākslas darbs kļūst par vēsti, kā runāt par visiem šiem jautājumiem?
2: Ir bijuši vairāki gadījumi, piemēram, RIKS-C centra veidotās izstādes, kas notiek gadu, pievēršas šīm te arī ekoloģijas jautājumiem. Bet man gribas izcelt, jā, vairāk, es pieminēju iepriekš to, ka mums ir brīnišķīga daba, no kuras mēs varam smelties, un arī mākslinieks smeļas iedvesmu. Un tas, kas manuprāt ir tāda unikāla lieta Latvijā, izmantojot vasaras sezonas, ka mums notiek ļoti daudz arī tādas brīvdabas izstādes, kas ir dotajā tajā dabā, tad tajā vidē, un kuras arī tad pievēršas kaut kādiem tādiem jautājumiem, kā māksla var miedarboties ar dabu, ne tikai konceptuāli, ne tikai tā āršķīgi par to runājot, bet tiešām jau domājot ar tiem materiāliem, piemēram, arī Andra Eglīša organizētā Sauvaļa un Sauvaļas izstādes bieži vien ir par to. Tā kā jā, novērojumi noteikti ir Latvijā.
3: Nu, mākslā ir arī otra puse, tas ir ideālā gadījumā ne tikai savu veids, kā izpausties, bet arī kā naudu nopelnīt attiecīgi pretējā pusē ir kolekcionāri, pircēji. Negadās tā, ka pretrunā nonāktās pircēju, kolekcionāru intereses ar to vēsti, ko mākslinieks ir gribējis pateikt ar savu darbu?
2: Kolekcionārs jau parasti nepirks darbu, ja viņš nezinās, par ko tas darbs ir. Man šeit, ka vairāk varbūt ir kaut kādi gadījumi, kad tie ir varbūt pircēji, kuriem vienkārši interesē šis estētiskais, bet kuri negrib zināt to konceptuālo pusi. Un tad varbūt tas nonāk kaut kādā pretrunā, bet tur ir jautājums, tad pretrunā ar ko ar mākslinieku iecer vai ar paša, piemēram, pircēji kaut kādiem ētiskajiem principiem. Bet lielākoties tomēr mums Latvijā nav daudz kolekcionāru, bet tie, kuri ir tiešām interesējis par to, kas notiek mākslas vidē, un tad attiecīgi arī tie ieguldījumi ļoti apzināti. Un patiesībā, par ko man ir arī prieks, strādājot šajā vidē, just, ka tad, ja tiek runāts par tādām zaļākām tēmām, tad tie atbalstītāji ir arī priecīgāki iesaistīties izstādes tapšanā, piemēram.
3: Tas nozīmē, ka tā tēma aktuāli kļūst arvien vairāk un vairāk, ne tikai vārdos, bet arī darbos.
2: Jā, tieši tā.
3: Tas varbūt ir kaut kāds veids, kā karmu attīrīt vai nopelnīt kādas karmas punktus par braukšanu ar daudzlitrāžas džipu ikdienā.
2: Jā, varbūt uz māksliniekiem tas droši vien neatiec, tas vairāk uz kolekcionāriem, bet pat ja tā, tad ir prieks, ka vismaz kaut kāds ieguldījums notiek, jā.
3: Un tas noslēdzošais jautājums tad mūsu sarunā, ja klausītājs vai skatītājs šajā brīdī mūs redzot vai dzirdot, aizdomājas, ka varbūt viņš arī gribētu apmeklēt kādu izstādi, kurā tiek runāts par visiem šiem vīdes jautājumiem, par kuriem mēs te runājam 20 apmēram minūšu garumā. Ko tu varētu viņam ieteikt?
2: Vai, es tieši domāju par šo, domāju, kādas izstādes mums šobrīd notiek, un patiesībā es nonācu atkal pie tāda varbūt pat banāla secinājuma, ka mums vēl tas siltais laiks ir jāizmanto, lai mēs ietu ārā un varbūt nevis meklētu dabu mākslā, bet meklēsim dabā mākslu. Un tas laikam būtu kaut kāds saicinājums šobrīd, bet ja mēs runājam tieši par kaut kādiem konkrētiem laikmetīgās mākslas notikumiem, Tu arī pieminēji performanci, kas varbūt reizēm sakairina sabiedrību un nav tik saprotama, bet es ieteiktu pievērst uzmanību performances izpausmēm mazliet vairāk. Tuvojās, piemēram, Hobo Novus festivāls būs brīnišķīgā horeogrāfa performanša mākslinieca Janija Acuka Rīgā. Skatīties uz to, kā pats cilvēks caur savu ķermeni un savu klātbūtni var runāt par to, kas mēs esam, tā skaitā arī dabā.
3: Gal beigās vienmēr var aizbraukt arī uz pedvāli, kur ir perfekti man šķiet un visuzskatāmāk apvienota daba ar mākslu.
2: Pilnīgi
3: visdažādākajās izpausmēs.
2: Tieši tā.
3: Teikšu paldies mākslas zinātniecei, kuratorei un arī galerijas Asni dibinātājai Augustai Petrei, ka atnāci šoreiz. Mēs raidījumā mainās visas papārdas, tiekamies atkal pēc nedēļas ierastījos platformās, ierastījos formātos, tā ka uz sadzirdēšanos un saredzēšanos tad.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdas. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdas saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta – jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētus 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstē straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK – leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Baumas par roka nāvi ir stipri pārspīlētas.
2: Pieredzējušais Latvijas roka lāpnesis Jānis Bukums.
1: Entos gadus daudzas gudras galvas meklē Latvijas Nokiju. Es atradu Latvijas rokmūzika. Potenciāla eksporta prece ar augstu pievienoto vērtību.
2: Jānis Bukums raidījumā Roka nemieri. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.
1: Tiekamies iknedēļas Roka nemieros. Vakar, mani mīļie roka draugi, jūsu mājās un pie jums ciemos, protams, ka ierodās brīnišķīgais raidījums Roka nemieri, kā jau katru trešdienu 8:00 vakarā Radio SVH Rock ēterā, un ar jums kopā būšu es, Jānis Bukums. Nu, pagājušā nedēļa bija diezgan vētraina, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Milzu vētru pārdzīvojām, kura Latvijā nav bijis no 1966. gada. Es vēl nebiju pat dzīmis tajā laikā, bet es ceru, ka visiem ir ok un ka ir izlaboti visi bojājumi, kas ir notikuši. Un tā kā turamies viens pie otra, apskatījos mazlietiņu, kas notiek internātā. Protams, ka ir kaudzes sivēni, kuriem vajag obligāti kaut kādas riebeklības parakstīt, bet lielākā daļa cilvēki ir brīnišķīgi, kuri viens otru atbalsta, saka labus vārdus un arī tīri praktiski. Tā kā uz rudeni mums nāk virsū vēlēšanas, mīļie, tad arī uzmanīgi, es domāju, tagad ir īstais laiks apskatīties, kuri ir to skaidrā ūdens duļķotāju un visādu muļķību runātāju un tos uzreiz izsvītrot konceptuāli no kaut kādas ievēlēšanas vai vispār pa viņu atcerēšanās. Apskatīties arī, protams, kad milzīgi nacionāli varoņi ir uzradušies, kas tagad ir izglābuši Latviju, tie arī īsti nebūs, tā kā skatāmies prātīgi, domājam un analizējam kritiski, un lai tikai īstie ļaudis arī tiktu, un mēs varētu nu kaut kā šādas te briesmas lai pārdzīvot, jo viņas pasaulē ir dažne dažādas. Nu, sāksim ar kaut ko jēstru diezgan pavecu. Grupa Monroe, dziesma pēdējais rock'n'rolls.

0: Roka nemieri. Rokāde.
1: Diezgan jau fatāls nosaukums, diezgan pēdējais rock'n'rolls, bet nu nav jāuztver burtiski, tas nu tā gluži nav pēdējais rock'n'rolls. Bet nu liels prieks tiešām, ka nu mēs esam tikuši galā kaut cik, nu gandrīz visi jau, jo vēl kaut kādās vietās ir problēmas ar elektrībām un arī, protams, ka brauciet uzmanīgi un skatāties un palīdzat viens otram, atbalstiet viens otru. Tas ir pats svarīgākais, jo mēs jau letiņ tomēr esam baigi foršie. Un latviešiem ir ārkārtīgi liela sasniegumi ne tikai sportā, mākslā un zinātnē visur, kur vien varam iedomāties, bet arī, nu, kultūrā un mūzikā, un kas ir interesanti, tagad man ir tāda ziņa, kur es sākušu ar skaļu virsrakstu un pēc tam nedaudz sīkāk arī pastāstīšu. Dviņu māsas un doktorantes Kristīna un Sintija Brence no Cēsīm, iedomājieties, mums ir dviņu māsas un pie tām abas divas doktorantes Kristīna un Sintija Brences no Cēsīm, Jorka svētā Džona un Universitātē Lielbritānijā organizē Lielbritānijas valstī pašu pirmo akadēmisko konferenci Grunge Included 2026. Nu, es nevaru, man tik tas svarīgi liekas, ka es tūt vēlreiz nodeklamēšu. Dviņu māsas un doktorantis Kristīna un Sintija Brences no Cēsīm, Jorkas svētā Džona Universitātē, organizē Lielbritānijas valstī pašu pirmo akadēmisko konferenci Grunge Included 2026, kas pilnībā ir veltīta grunge kultūrai un tās sociālai ietekmei. Starptautiskais pasākums pulcis pētnieks no vairākām valstīm, Amerikas, Latvijas, Polijas, Anglijas, un tā galvenais notikums būs tikšanās leģendāro ASV producentu Gordonu Rafaelu, kur savulaik atklājas un producējas pasaules slaveno kulta grupu The Strokes, un uzaudzis kopā ar pasaules no Amerikas un pasaulē slavenākajiem muzikiem, Nirvānam, Soundgardenam un tā tālāk. Māsas ir alternatīvās muzikas pētniecas, kuras jau ir publicējuši grāmatas par grunge kultūras politisko un sociālo nozīmi. Tāpat viņas iepriekš aktīvi veidojuši intervijas ar pazīstamiem muzikiem no ASV, Lielbritānijas, Somijas un Latvijas, un arī man bija tas gods nointervēties. Bet klausimies mūsu vietējos grungistus The Mary Jane Gasoline.

0: Roka nelieli. Rokāde.
1: Tur savu solījumu jums nedaudz apnikt. Un 26. septembrī Jelgavā dārties roku mūzikas festivāls un motosezonas noslēgums Roktagons 26. Jelgava uz vienu dienu kļūst par Latvijas smagās mūzikas epicentru, apvienojot oficiālo Latvijas motociklistu sezonas noslēgumu ar vērienīgu roku mūzikas un alternatīvās kultūras festivālu Roktagons 26. 10. no rīta motociklistu pulcēšanās Jelgavas pils pagalmā, kad 2000 baikeri dosies grandiozā parādes braucienā caur pilsētāju uz Pastasalu. No 2:00 līdz 5:30 Latvijas skolu un rock skolu jauno talantu muzikālais konkurss Pastasalā, no 6:00 līdz 9:00 sešu profesionālo jauno Latvijas rock grupu konkurss, un paralēli tam visam norisināsies arī monumentāls mag metinātāju sacensības un čili ēšanas čempionāts. Tad no 10:00 vakarā līdz 1:00 naktī būs lielais vakara koncerts uz skatuves kāpnes pašmāju rokmūzikas smagsvaru un Jelgavas leģendas Huskvarna, Laime Pilnīga un Miks Galunovskis ar grupu. Un ieeja Pastasalas festivāla teritorijā tiks nodrošināt jau no 12:00 dienā, un tur būs Rock Food Village ednāšanas zona, vietējo amatnieku dzērienu, ēdienu un izstrādājumu. Un, protams, ka biļetes jūs varat iegādāties jau platformā bezrindas.lv, un bērniem līdz 16 gadu vecumam ieeja bez maksas un atlaides ir pensionāriem, jelgavniekiem un Latvijas goda ģimenes kartas īpašniekiem. Un tagad klausamies Ivo Fomins, Putni bez spārniem!

0: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
3: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
4: Vīkend.lv Labākā izvēle Latvijā!
5: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
6: Rokā nemieri. Rokāde.
7: Jaunumi. Grupa Skyforger aicina uz atgriešanos pie saknēm koncertā Akmenī iekaltās zīmes. Šogad 19. septembrī pulkstens 19.00 Mežaparka lielās estrādes kokara zālē alternatīvās mūzikas cikla ceļbiedri ietvaros notiks koncerts Akmenī iekaltas tās zīmes, kura kulminācijā uzstāsies grupa Skyforger ar īpašu agrīno darbu programmu. Koncertā skanēs skaņdarbu galvenokārt no albumiem Semigals, Warchant, Kauja pie saulēs, ļaujot atgriezties pie grupas sākotnēja black metal skanējuma. Koncerts iecerēts, ka muzikāls ceļojums no tradicionālās latviešu mūzikas un tās senākajiem slāņiem līdz smagās mūzikas saknēm. Vakar sākumā klausītājs sastapsies ar tautas dziesmu citādu skanējumu, tam sekos smagnējis uguns rock'n'roll, bet vakar kulminācijā Skyforger agrīnais materiāls. Trīs atšķirīgi muzikāli rokrakstu vienvietu veidos vakaru par mūsu kultūras saknēm, mītisko pagātni un to, kā tā turpina dzīvot mūsdienu mūzikā. Vakar ievadīs eksperimentālās folkmūzikas apvienība Līga PH3, kuras pamatā ir interesi par tradicionālās dziedāšanas netradicionāliem izpildījumiem, kā arī mītiskā, arhetipiskā un sakrālā slāņa meklējuma tautu dziesmās un pašu dziesmu izpildīšanas procesā. Savukārt pirms Skyforger uz skatu uzkāps uguns latviešu Evil Rock'n'Roll apvienība, kur sastāvā mūzicē dalībnieki no ex-Skyforger, Diodium, Pilskalns un Līgas PH3. Grupas klātbūtne koncertā veidos vēl vienu saikni Latvijas smagās mūzikas skatu un vakar galveno mākslinieku muzikālo vēsturi. Un pats Skyforgers, protams, ka ir izveidojis 1995. gadā, kad mūziķi no doom metal grupas Grandmaster Dead pievērsās jauniem muzikāliem izaicinājumiem un savu senču vēstures un tradīciju izpētēji. Gadu gaitā grupa izveidojas savdabīgu skanējumu, kurā savienojās pagānu, folk, heavy un black metal elementi. Un Skyforger daļradē nozīmīgi vieti ieņem Latvijas senvēsturi, latviešu trilnieku stāsti, varoņteikas, senā mitoloģija un rituāli. Un tātad koncerts notiks Mežaparka lielās estrādes iekštelpās, kokara zālē, ieeja jau no 6 vakarā. Nu, vietas skaits ierobežots, protams, kad, nu neaizmirstam, 19. septembrī notiks visas trādi rīdi. Nu, klausamies, Skyforger vecie latvieši.

0: Roka nemieri. Rokāde.
1: Nu, turpinam ar jaunumiem. Joprojām baudot iepriekšējo divu singlu neizturam un heja heja panākums Latvijas folkroka grupa Alu Malu ar prieku paziņojusi ir par savu trešā šī gada singlu Manā zemē. Ierakstīt 25.–26. Gadā Latvijas laukos, laikā, kad grupa piedzīvoja sastāvu maiņu, devās koncertu turē pa visu Latviju. Manā zemē singls iezīmē būtisku novirzi no Balkānu Romu folkmuzikas iedvesmotā skanējuma, kas pēdējos 6 gadus raksturojas Alu Malu Daidradu. Tā vietā grupas līders un dziesmu autors Alexis Us pievērsies Ziemeļāfrikas tūkstnešu blūzu skaņām, radot dziesmu, kas ilgu laiku jau ir viena no klausītāja iecienītākajām Alu Malu koncertos. Būdam vēl pilnībā oriģināla kompozīcija Manā zemē turpina iepriekšējo singlu Heja Heja aizsākto virzienu, parādot Alu Malu kā grupu, kas nevēlas sevi ierobežot vien muzikālā stila robežās. Tā vietā grupas dalībnieki dod priekšroku tam, lai mūzika runātu pat par sevi un ļautu ceļojumam dabiski vest uz priekšu gan pašus mūziķus, gan klausītājus. Un singls Manā zemē ir izdots jau 21. augustā, tā kā visi meklējām internātā, viņa pilnībā ir atrodama, izbaudama, saprotama, izlasama un atbalstama, cik ļoti jauki man sanāca. Nu, tad arī šis būs tā kā pirmatskaņojums un grupa Alu Malu un jaunais singls Manā zemē.

0: Nu, tagad Jāņa Bukuma vārdā nosauktā nezināmo grupu atradumi.
1: Roka nemieri.
0: Atrada tāda grupa Revelation Attic, kas ir 17. Gadā dibināta. Tā ir Latvijas melodiskā un simfoniskā metāla grupa, kuru sastāv veido Rasa Lielpētera vokāls un teksts, Guntis Lielpēters, ģitāra, basģitāra un pārējā mūzika. Grupa rada mūziku angļu valodā, apvienojot smagus rifus ar simfoniskiem aranžējumiem. Bet dziesmu tekstos analizē garīgas meklējumas, cīņas ar labo un ļauno, kā arī cilvēku iekšējās ciešanas. Un viņiem diezgan laba diskografija par šī jaunas grupas. 18. Gadā The Cradle of Life debija studijas albums Lielais 9 dziesmas. 19. Gadā Hark the Herald Angels singles laikam dziesmas dziesmas versija. Tad ir vēl ir cover versijas un 21. Gadā ir singles arī iznāk. Tā kā meklējiet grupu Revelation Attic. Klausamies. Revelation Attic, Future Being Invented.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 25. līdz 31. augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL 2 kilogrami 2,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Klausies, ko tu teikti, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
4: Tas ir kaut kāds burju triks?
3: Nē, taču tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
4: Interesanti. Pastāsti vairāk.
3: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
4: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
3: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Informēt. Izglītot. Izklaidēt.
7: Roka nemieri. Latvijas rokmūzikas asociācija ziņo.
8: Latvijas rokmūzikas asociācija ziņo. Nu, bijām, esam un būsim un darbosimies visu, lai atbalstītu mūsu nozari, kas mūsu prāt ir roks, metāls, alternatīvais punks un citi subžanri, jo mēs uzskatām, ka tā ir potenciāla eksporta prece ar augstu pievienoto vērtību un strādājam pie tā, lai mūsu grupas vienreiz izbliestos kārtīgi ārzemēs. Un darbojamies, protams, ka mēģinam pierādīt kultūras ministrejām un vēl vist kaut kam, ka tā ir manta, tā ir nozare, kurā ir vērts ieguldīties vai varbūt pat neieguldoties atbalstīt un veidot kaut kādas struktūras, kuras palīdzētu mūsu muziķiem kļūt atpazīstamākiem arī aiz Latvijas robežām. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi un šo baigi labi, ka uz šobrīd ir sacelts milzīgs trosins arī par visu nevalstisko sektoru un par biedrībām un visām nevalstiskajām organizācijām, jo ir daļa arī mūzikas nozarē biedrību, kuras ir sadibinājuši valsts uzņēmumu un nezinu, kas tur vēl, kuras to tik vien dara, kā raksta projektus un šausmīgi ilgtspējīgi un nepārtraukt uztur kultūras procesu un ļoti daudz tādu vārdu salikumu, kur vispār nav skaidrs, kāpēc tas ir, kas tas ir, ko viņi dara vai viņi vispār dara un tādas lietas, kā rezultāts arī pat nav paredzēts. Bet nu ko nu mēs par tādām nopietnām un skumjām lietām? Labāk es jūs uzaicināšu apmeklēt Latvijas rokmūzikas asociācijas mēdīju, tā ir mājaslapā lrma.lv. Tur nu gan ir lielākie mūsu nozares jaunumi vispār roku, metālu, alternatīvu panku un citiem subžanriem. Tur ir raidījuma roka nemieri arhīvs, citu radio raidījumu arhīvs, tur ir podcasti, tur ir intervijas, tur ir fotokolāžas. Jūs varat atrast ārkārtīgi daudz jums interesējošās lietas tieši par Latvijā radītu muziku, Latvijas māksliniekiem, Latvijas izpildītājiem un par visu mūsu glīto un skaisto nozari. Tā kā apmeklējam mājaslapu lrma.lv, kā arī mīļie muziķi, sūtiet lūdzu mums savas relīzes, droši ielieciet relīze arī dalībnieku vārdus un uzvārdus, un ko katrs dara, un tā kā varat aprakstīt arī kādu biofragmentiņu ielikt, lai klausītājiem un lasītājiem būtu interesantāk un saprotamāk. Tātad, sūtiet mums ziņas uz info@lrma.lv. Lasmies grupa Linga un dziesma Spārnī.

0: Lauka arheoloģija.
1: Lauka, esam pietuvojušies sadaļai, ko nodēvējam par rokoskops. Tā ir sadaļa, kurā pieminam, slavējam un suminam dažne dažādu veco video un jauno laiku brigādes. Šodienas kārta ir grupai DCH. Sākotnēji viņa saucās kā Dead City Holidays. DCH ir Latvijas alternatīvā roka grupa, kas izveidojusies 2014. Gada nogalē, apvienojoties pieredzējušiem muziķiem no tādām pazīstamām grupām kā Indigo, Mango, All Day Long, Pentin Dreams, Beauty of Crying Star. Lūk tā. Grupa izpilda melodisku roka mūziku ar bagātīgiem ģitāras elementiem un dziesmu tekstiem latviešu valodā. Un jā, 21. Gadā grupa saīsināja savu nosaukumu uz DCH. Grupas sastāvs Mārtiņš Leja, vokāls, dziesmu teksta autors, Oskars Zariņš ģitāra, Krists Kazaks ģitāra, Kristaps Ezariņš basģitāra, Jānis Zariņš bungas, pēc tam arī Matīs Bērs bungas. Ir live EP 16. Gadā, kur jā, ierakstīt dzīvē izpildījumā, tad ir albums Mēnesis 20. Gadā, pilnu formā debijas studijas albums ar 8 kompozīcijām. Nu, brīnišķīgi, grupa DCH, nu, mēs esam ļoti lepni, ļoti priecīgi, ka tāda brigāde mums bija un ceru, ka ir. Novēlu visiem večiem veselības radošumu un spēku, tikai ļaudis uz priekšu. Un tagad klausamies, grupa DCH un dziesma ir virziens.

tā stundiņa arī paskrēja un, protams, ka jums ļoti novēlu, mums visiem novēlu to, ka nu, mazāk vētras, bet nu, tādā intensitātē, kā viņas ir, ka iepriekšējā 66. Gadā. Un tagad tas ir, nu, nav pārāk bieži, bet, nu, izsaku, protams, ka līdzjūtība, ja kādam notikusi liela nelaime, bet nu, turamies, atbalstam viens otru, sakam labas vārdas, palīdzam arī ar darbiem un nelaižam visiem ķēpaušiem un muļķīšiem, kas tur pa internetu plosās izplatīt un iznēsāt visādas stulbības. Ja esam gudri, esam prātīgi, domājam par nākamajām vēlēšanām, jo tie tādi būs mūsu nākamie 4 gadi, kā nu mēs tur savēlēsim, bet vispābā. Roka nemier katru trešdienu 8. Vakarā radio SVH Rock ēterā un, protams, ka jūsu mājās, mašīnās un ierīcēs dzirdam ar jums kopā Jānis Bukums Forever. Nu, rokam būs būt. Esiet visi veseli, brīnišķīgi un jauki. Rokam būs būt.

0: karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāts. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
1: Volkswagen.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija Veikalos Maxima no 25. Līdz 31. Augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri. 1,49 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

0: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls 69,99. Domaletī datorspēļu galds 49,99. Kurver uzglabāšanas kaste 4,5 litri. Tikai eiro 99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smārtret biedriem.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūži tolmetā.
5: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
7: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.